0: Ovo je Radio S.
1: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit

se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Hoćemo da menjamo svet malo, a? Jeste spremni za promenu sveta?
1: Jutarnji show Radio S uz Formu Ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa jutro sveže uz maglu, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnje temperature od 5 do 12 u najtoplijem dijelu dana, od 23 do 26 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 25. Super info da do kraja nedelje imamo ovako prelepo vreme sa temperaturama do 26 stepeni. Idu prve vesti. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsjednika Republike.

0: Pozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vučić je ocenio da je u pitanju najpokvareniji metod etničkog čišćenja i dodao da su angažovani advokati koji će ih zastupati. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 4. oktobra. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, navode iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Od školske 2027-28. godine Italija uvodi nova pravila za integraciju učenika stranog porekla. Ograničava njihov broj u pojedinim odeljenjima, uvodi dodatnu jezičku podršku i zabranjuje burke i nigabe u školama. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće vesti slušamo za sat vremena. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak, 28. septembar i evo šta ćemo.
2: Pa toliko smo svi navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo ja ovo i mi se nabacuje. A u stvari to je samo custom care. Ili po srpski profesionalna ljubaznost i ništa drugo. Jedan tweet kaže, moj profesor fizičkog u srednjoj govorio da sat vremena spavanja pre ponoći vredi više nego ono spavanje posle ponoći i posle 20 godina kontam kako je to pretačno.
1: Pretačno, da.
2: Te neke rečenice tražimo koje su ulazile na jedno, izlazile na drugo uvo, a ispostavile su se kao pretačne.
1: Pretačne, dobro rekao čovjek.
2: Gde je granica mladenačkog divljanja, malo ćemo i o tome. Igra se fudbal za vikend, igrala se i košarka, pa koja reč i o sportu će pasti.
1: Ajde da počnemo. Jako Jezinović neće spavati, onda nam ruku za spas nudi Saša Kovačević i tako idemo u ovo novo jutro 28. septembarijusa. Dobro jutro, dobrodrošli. Dobro jutro.

0: Da, bio ovo Saša Kovačević, Ruka za spas u 6 sati 12 minuta. Ajde vidimo šta je to najnebitnije za ovaj ponedeljak.
1: Pa novi trend stiže iz Kine. Sve više mladih žena, em što pušta dlake ispod miške, em ih farba. Šarene dlake ispod pazuha preplavljuju društvene mreže u Kini i žene dele masovno te fotografije. Sad jedna ima zelene, druga plave, treća drečavo roze.
0: Ušto bi, kad bi imala,
1: ne,
0: samo
1: ne,
0: kada bi imala, da li bi...
1: Ne, nećemo polemisati, o tom se trendu nećemo odazvati. Želim. 15% parova ustaje ranije da bi zajedno popili kafu. Baš zato što je samo 15% ovo i nebitno, mislim. Kod nas od Bele Zore ovo obično leti perje na sve strane.
0: Kakvih crnih 15%.
1: Kafa zajedno ujutro. Folk pevačica Goga Sekulić oduševljena potezom svojih fanova koji su joj štampali majicu na kojoj piše seks, droga, Sekulić, Gog. Pa dobro, ali nebitno jer zna se ko je bio prvi. Eto ga, prljavi inspektor Blaž.

0: Da bilo Galija, dodirni me. 6 sati 21 minut je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ko nije upao jutarnji šou, nek upadne sad, mi smo na Viberu, prisutni 065-44-494, veliki pozdrav Bekeru, Mariji, Tiki, Dušku, Sandri, Peđi, Mili,
1: Ćao,
0: bravo
1: društvo.
0: Ljudi, i evo šta ćemo dalje.
1: E, koja ptica ima lokne? Damjanu David se oženio i zašto Messi šalje po pivo svakom golmanu koji je dao gol?
2: Slušaš jutarnji šou Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ćuti. Može i gore. A može i bolje.
2: poslovi.infostud.com.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
7: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima, zaštitama za dušike, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
9: I još samo da ima da se nađe sve to.
8: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
9: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
8: Vidiš kako sve znaš.
9: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
8: Požuri.
10: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet.

0: ne mora da bude briga.
1: Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs. Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pa, dragi vezači, krenuli radovi po tunelima i to naročito na Milošu Velikom. Takovo, Preljina, smer Beograd-Čačak, nalazi se tunel Šarani. Danas i sutra za saobraćaj će tamo biti zatvorena srednja, odnosno vozna traka za saobraćaj, otvorena samo preticajna i to desne cevke tunela, pa obratite pažnju na ove promene, samo lagano, bez jurnjave. Radije želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Da, slušali smo Koloniju, 6:32. Dobro vam jutro.
1: Posle svežeg jutra, jako lep dan pred nama, temperatura do 25 stepeni, trenutno hladno malo, 9, Sombor 10, Novi Sad, Kragujevac 8, Vranje samo 6, u Beogradu 11 stepeni. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da postoji ptica sa loknama. U pitanju je kovrđavi arakari koji nam dolazi iz porodice Tukana i živi u tropskim šumama Južne Amerike. Ako ne verujete, pa proguglajte!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je miljenik i želja mnogih žena, Damiano David, zakoračio na tamnu stranu. Oženio je glumicu Dav Cameron i tako završio svoju razuzdanu momačku karijeru.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je svojevremeno Messi postigao 644 gola za Barsu. I tu nastupa proizvođač piva Budweiser, koji je napravio 644 boce piva i poslao ih na adrese golmana koji su te golove primili. Najbolje, ili kako sad da kažem, najgore su prošli Diego Alves sa 21 flašom i Iker Casillas sa čak 17 boca. Opa, batice!
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Znate kako je slatka kada zeva. Ovo, gospođa moja, da. Bio je Željko Joksimović, 1000 žena, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu smo sve do 10, šta drugo da vam kažem, nema šta da se brine, sve po starom, idemo dalje.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Nemoj, dragi, biti.

0: Kačkaras.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kiseli krastavci Green Food 720 ml 119,99. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Da, Mnući i moja jedra smo slušali baš sad u 6:49. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. E, toliko smo navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo ja, ovaj mi se nabacuje. A u stvari to je samo customer care ili po srpski profesionalna ljubaznost. Pričamo o tome zato što evo, naša koleginica zabranila je da je pominjemo ime, vozila je auto na tehnički pregled i sad nije ga prošla jer su se tu neke instalacije
0: zbrkale,
1: da, podivljale i čas svetla rade, čas ne rade, nije moglo se ustanovi i oni je nisu pustili. I sad pošalju je kod električara da ode to da reši, ali posle 5 sati zvonio je telefon momka koji preko koga je zakazala tehnički pregled i on je pitao šta je uradila, da li je rešila problem.
0: Ali samo da napomenem, momak je prezgodan.
1: Jeste, momak je prezgodan između ostalog. I ona se sad našla u čudu zašto ovaj mene zove, mislim mora da mu se sviđam, šta je sad to u pitanju. I pošto je maltretirala muža da on ide kod električara, ona nije mogla se bakći s tim, ona naprasno odluči da će ona ipak da odveze auto sutradan u 8 na tehnički, da vidi o čemu se tu radi. I ode ona, međutim ovaj dečko je sačeka, uzme ključeve i ode svojim poslom da radi,
0: ona nije ni prepozna.
1: I ona osta sama u kafiću da pije kafu i da čeka auto, ništa. I sad dolazi na posao sva očajna, kao kako je to moguće, dok ova druga koleginica objašnjava kao nemoj si glupa, mislim šta, zvao te momak zato što tako treba, to im je protokol u firmi. Taj customer care.
0: A ne znaš što si, pošto si preribetina.
1: Mislim, o čemu se radi. Da. Eto, nama toliko malo treba, znači, to je sad pitanje gde se ta ljubaznost izgubila, da sve ovo protumačimo pogrešno, da smo sakaćeni za zrnce nečije pažnje. Da li si i vama nešto slično desilo na osnovu nečije ljubaznosti, da ste pomislili svašta? Možemo o tome ko je budan, ko je raspoložen, ajmo na Viber 065 44 494.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa jutro sveže, ima čak ponegde i magle, ali zato lep dan pred nama, temperatura do 26, u Beogradu će biti oko 25, lepo vreme biće do kraja nedelje. Trenutne temperature: Sombor 9, Novi Sad 10, Loznica 12, Kragujevac 8, isto toliko i Zaječar, Niš 10, u Beogradu 11 stepeni. Idu vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsednika Republike. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsednika vršiće predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Nakon podnošenja ostavke, prema zakonu o predsedniku, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Takođe, predsednik Skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat. Matematičari iz Srbije osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Sarajevu. Na takmičenju je učestvovalo 55 takmičara iz ukupno 14 zemalja. U Prištini će danas biti održana sednica Skupštine privremenih institucija, a na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o presudi specijalizovanih veća bivšim vođama takozvanog OVK za ratne zločine i izbor potpredsednika Skupštine iz Demokratske partije Kosova. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Čuli ste vesti.
4: Sledeće slušamo za manje od sat. Dobro jutro.
5: Irena i Ivan.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na jednoj svadbi u Hrvatskoj mladenci izneli dalmatinski pršut i rezali nožem slajs po slajs umesto svadbene torte. I dok li idu te mladenačke novotarije, pitamo vas. Čuli smo za prase da je navodno bilo tu negde kod nas na nekoj svadbi.
4: Šta, kao umesto kolača?
2: Umesto torte svadbene.
4: Da.
2: Za nas je to možda i forica, ali šta su radile one silne babe, tetke, očajne, strine, kojima se baš jelo nešto slatko i ta mladenačka torta koju su jedva čekale.
4: Kad ono crc.
2: Ste videli vi nešto slično ili da ostane na ovome? Ako jeste, možeš na Viber neko da baci porukicu čega ste se sve nagledali što
4: Ajde.
2: Se tiče tih mladenačkih novotorija.
4: 0654 4 4 4 dok slušamo Neverne bebe i Tomu. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Da, bio je ovo Toma za tebe, dobro vam jutro, slušate jutarnji program Irena i Ivan sa vama, tu smo u drugom satu, 7:10 je.
1: Dobro jutro, jedan tweet kaže, moj profesor fizičkog u srednjoj govorio je da sat vremena spavanja pre ponoći vredi više nego što spavanje posle ponoći i posle 20 godina kontam koliko je to pretačno.
0: Da.
1: Te neke rečenice tražimo od vas koje su ulazile na jedno, izlazile na drugo uvo, a ispostavilo se da su pretačne. Da li vam se to desilo da posle 20 godina kažete...
0: Bio je u pravu, bila je u pravu.
1: Ono, došlo vam je iz dupeta u glavu, da ne kažem.
0: Na kraju
1: balade ispostavilo se pretačno. Te lekcije koje se ne uče samo iz knjiga, već i oslušni šta ti se priča, pobogu. Jedna od tih stvari je... Nemoj da sudeš, Irena, za nekoga samo zato što je lep. Lepota sa 25 godina deluje.
0: Jel to bio savjet?
1: A sa 45 shvatiš da s tom osobom moraš da živiš. Dakle, nemoj juriti ludog i harizmatičnog lika, već normalnog i stabilnog. Na duže, bolja investicija.
0: Hvala Bogu pa si poslušala.
1: A ima još jedna, isto potpuno životna vezana za mene. Najtačnija od svih je ne bacaj to, Irena, vratit će se moda. To je nepogrešivo.
0: Pa dobro, zato što si ti modni guru ovde naš.
1: I koji komadi su završili u đubretu ili prosleđeni, a sad bi ubila za njih, bukvalno.
0: A ubila bi za jedan dan nošenja, ajde, danas nemoj ti, brate.
1: Da, ono što su nosile naše majke i bake, danas se to prodaje kao ono...
0: Jeste, to je tačno.
1: Za mnogo para.
0: Slažem se.
1: Mi vas pitamo koje su to rečenice koje su vama pričali kao klincima, a vi klimali glavom, ono, kao, ma daj bre, kao, ajde, šta pričaš? I na jedno uvo izlazilo, na drugo ulazilo, a radili ste po svom, a sad se ispostavilo kao skroz pretačno. Ajde, ko hoće na Viber, može. 0654-4494.
0: Kucnite sada, jer sve što možeš danas ne ostavlji za sutra.

0: I pa, ovo isto.
1: Šta kaže?
0: Isto je tačno. Štedi kad imaš, kad nemaš, ne možeš štedeti, a obično svi radimo suprotno. Kad ostanemo bez love, onda se stiskamo i gledamo ovaj, na svaki dinar kako ćemo i šta ćemo.
1: Tu se nadovezuje i Spale, kaže, pare i zdravlje čuvaj dok imaš.
0: A da. To je isto pretačno. A ima i vas koje su očigledno potvrdile ovu tezu kad su vam govorili da ne pevate za stolom, da ćete imati ovaj lujku od muža, to se ispostavilo pretačno.
1: Pa da. I čekaj, ovo Katarina što kaže, baka mi je govorila, ne trči za onima koji ne trče za tobom. Jest?
0: Istina živa.
1: Da, dobro.
0: Koliko godina prosječnom čoveku ode samo na treptanje? Kojim komadom se hvali Zlatan Ibrahimović i ko su najbolje majke svih majki, to će biti u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
12: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
15: Kada ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
16: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
17: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
18: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
19: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
1: Dragi vozači, pa do 1. oktobra, znači još par dana, radit će se na delu autoputa Miloš Veliki između Prilepca i Petlje Lučani. Naravno, tunel Munjino brdo je u pitanju. Radovi se izvode uz obustavu saobraćaja kroz desnu tunelsku cev. Saobraćaj se odvija dvosmerno levom. Znači Munjino brdo, smer ka Čačku, radovi, obratite pažnju, radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: da bio to Šepreski i ubioš me usnama. Dobro vam jutro na Esu.
1: Vedro i sunčano trenutno u Srbiji, ali hladno. Da znate, jutro, ipak lep dan pred nama, temperatura danas do 26 stepeni, 9 je u Novom Sadu, 8 u Somboru, u Kragujevcu isto 8, Zaječaru 7, koliko je i u Kruševcu, u Nišu 9, Beogradu 11 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da tokom života, a uzet je prosek od 80 godina, trepćemo 3,5 godine. Pošto trepamo 12 puta u minuti tokom dana, to uradimo 11.520 puta, budni smo oko 16 sati, pa izgubimo sat vremena dnevno na ovu nekontrolisanu aktivnost, znači treptanje. Ja mislim da to čak i više, nešto mi to malo.
0: Više bre, koliko. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da legendarni, skoro penzionisani fudbaler Zlatan Ibrahimović Ibra voli da peca. I naravno ne peca on na obali reke ili sa mola. To mora biti ekstremnije. Zato peca plavoperu, tunu i morskog psa, što iziskuje onako dobru... Pa da.
1: Plavorepu, valjda.
0: Plavorepu, da, pa plavorepa ili plavopera, shvatili smo. To iziskuje inače jaku fizičku spremu i evo baš pre neki dan ulovio je tu plavorepu i pustio je nazad. I poljubio, da.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su najbrižnije majke na svetu kokoške. Ona priča sa pilićima dok su još u jajima, ne dozvoljava im da lutaju, kao na primer patka. Što radi?
0: Patka pušta, ne razumeš.
1: Usvajaju čak razuzdane i tuđe mladunce, znači neverovatna jedna kokoška.
0: Onda kad vam kaže neko da ste kokoška, to je u stvari kompliment kad pogledaš malo bolje. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, bilo je Mina Jahović i Krune, inače 22. novembra u Sava centru njen novi koncert, da znate. A vi kako ste od jutros? Ponedeljak, nova radna nedelja, ali ako je za utehu lepša je vremenski od prethodne, evo Irena i ja isto lepši nego prošle nedelje i sa vama sve do desetke, tako da nema tu nikakve brige.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness

0: stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.

0: vama. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Skoćan Soda, Superdry i Shoes and Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Vertigo izgleda i našim fudbalerima u glavi.
1: Ja mislim da dobijete nesvesticu kad pogledate tabelu koja izgleda šokantno. Grci prvi, Srbija na dnu tabele. Mislim, prosto neverovatno da je Grčka isplivala iznad Holandije i Nemačke.
0: Da, iznenadili su Nemce. Nas, pa nisu iznenadili mnogo, mada su nas iznenadili ono pred kraju utakmice, ali, brate, mili, juče su Nemcima zabili gol. Prvo, Nemci, brate, isto ne liče na sebe. Sam ti rekao da je Klop, da su mnogo rigidne one promene. Ne smeš da zoveš devojku, ne smeš da se vidiš devojkom, ne smeš da izađeš iz kampa, ne smeš telefon, ne smeš ovo, ne smeš

0: ono, oni nisu uopšte opušteni momci i totalno napeti su ušli i evo sad Klopp i rekao kao, očajno je bilo ovo s Grcima, ne znam kako ćemo sa Srbijom, tako je rekao Klopp.
1: A šta je bilo sa nama i
0: šta je bilo sa Srbijom?
1: Da,
0: pa Veljko Punović promenio sedmoricu igrača u odnosu na Grke, ali kao bolje igra je pokazana. Moram da vam priznam da čitam. Evo, Paunović kaže, možemo da igramo dobro i sa najjačim ekipama. I to su dokazali juče momci. Koliko sam čuo, koliko vidim, koliko čitam, pošto nisam gledao, bio sam na nekom slavlju. Ali za sad to nije zadovoljavajuće. Kažu, Sergeja nigde nema. Luka Jović zaslužio još jedan gol i tako dalje. Znači, Luka Jović, ono što smo rekli, na početku Lige nacija, Luka Jović zaslužio svoju šansu i on je koristi. On je da, već on dao jedan gol.
1: Samo što je ušao, on je dao gol odmah.
0: Tako je.
1: Nažalost je posle pao i drugi.
0: Pa da, ali dobro, nema veze. Idemo nekako. Sigurno ova Liga nacije neće biti uspešna ova sezona, ali možda, eto, neka sledeća bude
1: dobro,
0: bolja.
1: Pa dobro, bar vežbamo.
0: I sad tu ima ocene koliko su dobili igrači, ajde sad da vam ne pričam, ali vidim da su ocene uglavnom očajne. 5,5, 5,5, 5, pa 6,5 Saša Lukić, pa 5,5 Žila Živković.
1: Od
0: pa,
1: 10, šta?
0: Da. Sergej Milinković Savić 5,5, jezivo, Dejan Jovelić.
1: Znači polovična igra.
0: Polovična igra. Dobre. Evo Luka Jović dobio sedmicu, to je super ispalo. Mm-hmm. Tako da, eto, sad da vam kažem, ne znam, nije očaj kao što smo bili možda prošle sezone, ali nije još to dobro uštimovano. Nek to bude zaključak. Držimo palčeve našim momcima, ajde. Za sledeće tekme, sledeće je sa Nemcima uskoro.

0: Da, crvene jabuke, ovo bila ti mi dušu. Uzimaš, tačno je došao moment da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 28. septembar.
1: Kaže, novi trend iz Kine. Sve više mladih žena, em što pušta dlake ispod miške, em ih farba. Šarene dlake se šeruju na, ispod pazuha na Instagramu. Sad ne jedna ima plave, druga zelene, treća drečavo roze. Znači, nebitno, jer u ovome stvarno nećemo učestvovati i nećemo se odazvati.
0: Ovaj izazov te jednostavno ne zanima.
1: 15% parova ustaje ranije da bi popili kafu. Baš zato što je samo 15%, zato nam je nebitno u većini slučaja. Je raspad sistema u svakoj normalnoj srpskoj kući, leti perje na sve strane, kako crno ispijanje kafe. Folk pevačica Goga Sekulić oduševljena potezom svojih fanova koji su štampali majicu na kojoj piše seks, droga, Sekulić, Goga. I ovo je nebitno jer zna se šta je prvo bitno bilo. Seks, droga, bodiroga.
0: I prljavi inspektor Blaža, ako se dobro sećate.

0: Da, piloti su bili sve te lepe kada sanjamo. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pa jeste, sve to
0: Slovenijo kaže dobro jutro.
1: Ali kad se probudimo, onda svako svojim obavezama, svako svojoj rutini, svi na posao. Nadam se da ste krenuli, da ste lepo ustali, da ne kasnite ovog jutra. Lepo vreme, lepa nedelja pred nama, 8:18.
0: Ono što stiže su Ana Stanić i Boris Novković, jedan duet, onda Mišel od Željka Joksimovića, pa...
1: Eto, toliko od nas, dobro jutro.
0: Za sada, da. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale.
2: Namesti svoj život. Forma Ideale. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre, plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip, uživaj u igre.

0: 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Drago da ću, neću vas lagati. Gužvetine svuda, stvarno, i to onako ozbiljne, vidim i od pre Ada Mola, pa od Ada Mola sve do Mostara, pa onda u Knjeza Miloša u oba pravca, pa na autokomandi, odnosno autoputem od Medakovića sve do Gazele, a ovamo od Zmaja i pre Zmaja pa ka Gazeli, znači sve zakrčeno, crveni se, žuti se, znači ima protoka, ali slabog. Slično je i na Pančevačkom mostu i na mostu Mihajla Pupina, isto takođe gužvica, tako da to ono što možete očekujete sad kad sednete u kola, ali samo osmeh na lice i mirna glava. Radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Da, bio je Željko Joksimović i Mišel. Tačno je 8:30, ljudi, dobro jutro.
1: Sunčano, vedro, ali i dalje prohladno, međutim lep dan do kraja dana i 26 stepeni. 12 je u Novom Sadu, 13 na Paliću, koliko je i u Valjevu, Kragujevac 10, Vranje 8, u Beogradu 12. Tri stvari.
0: Prvo stvar koju juče nismo znali, danas znamo da postoji ptica sa loknama. U pitanju je kovrđavi arakari. Dolazi nam iz porodice tukana i živi u tropskim šumama Južne Amerike. Ako znate kako izgleda tukan, to je onaj sa velikim, jakim kljunom. Ako mi sve ovo ne verujete, vi izgooglajte, samo ukucajte kovrđavi arakari.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je miljenik i želja mnogih žena Damjano David zakoračio na tamnu stranu. Oženio je glumicu Dav Cameron i tako završio svoju razuzdanu momačku karijeru.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je svojevremeno Messi postigao 644 gola za Barsu. E sad tu nastupa proizvođač piva Budweiser, koji je napravio 644 boce piva i poslao ih na adrese golmana koji su te golove primili. Tako da su najbolje, odnosno najgore, prvo najgore, a onda i najbolje, zahvaljujući Badu, prošli Diego Alves sa 21 i Iker Casillas sa 17 boca.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, bili su Matija Cvek i Marija Šerifović. Pola sunca smo slušali. Dobro vam jutro, Srbijo. Dobri mi jutro. Nismo na pola sunca, nije celo sunce ovde izašlo i to je okej. Okay.
1: Toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo ja ovaj mi se nabacuje. U stvari to je samo customer care ili profesionalna ljubaznost. Pričamo o tome zato što je naša koleginica zabranila je da je pominjemo ime, vozila auto na tehnički pregled i nije ga prošla zbog nekog divljanja instalacija, neka svetla su se otkačila, neka žica, nemam pojma, pa čas
0: Nebitno
1: radi, pa čas
0: to.
1: Ne radi.
0: Da.
1: Da, i oni nisu pustili, a ovaj momak koji je primio na tehnički bio jako zgodan da sam.
0: I pritom je rekao da je dao sve od sebe da prođe tehnički, čak je promenio osigurač i tamo pokušao nešto tu da popravi, da ispravi.
1: Da, i to je saznala posle 5 sati kad je zazvonio telefon i pitao je momak ovaj, šta je uradila kod električara, da li je uspela da otkloni kvar, da li će doći sutra na tehnički i to. I ona sad uz bunu, zašto je ovaj zove i šta ga briga,
0: da.
1: Kao verovatno mu se sviđa. Šta može biti drugo i pošto je motala muža da ide on to da završava kod električara, nju mrzelo, naprasno odluči da će da se vrati na taj tehnički sutra u 8, ne mora on onaći da bi videla ovog momka ponovo. Međutim, on je sačekao, uzeo ključeve, dao majstoru da radi i nestao čovek. Mislim, ona ostala sama u kafiću da pije kafu.
0: Pitanje da li se javio batica.
1: I sad, ona došla pokunjena na posao sa ovom pričom, te će ova druga koleginica da je objasni kako je glupa, šta se prima, jer taj poziv je bio samo jedan
0: customer care.
1: Tako je, briga o klijentima, o mušterijama, ništa drugo. Eto, jedna topla ljudska priča kad smo ljubazni i odmah ovaj u glavi se upala lampice da je to nešto drugo, u stvari je čista ljubaznost na koju...
0: Apsolutno nismo navikli.
1: Nismo navikli, da, i retko je srećemo.
0: Da.
1: Da li se vama nešto slično desilo na osnovu nečije ljubaznosti, da ste stvorili neku fikciju u svojoj glavi? Viber 065-44-494, tu smo za dve, pa ćemo da vidimo ovaj, da čitamo vaše odgovore.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: Vodimo mamu.
10: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
11: Izvoli komšija.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
15: Tako dobro, tako Maxi.
16: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
17: Rusnica!
18: Tu!
17: Tema noza!
18: Prisutna!
17: Hialuroni hondroitin!
19: Spremni!
17: Ko smo mi?
19: Uroyal!
5: Kad bakterije napadnu, Uroyal uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
17: Jer mi smo šta?
19: Uroyal!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Reljavo bio i Supernova.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 8.51 je.
1: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, jao, ovaj mi se nabacuje. Čuli ste priču naše koleginice koji je momak...
0: Interesovao se
1: sa tehničkog pregleda, posle 5 sati zvao i interesovao se da li će doći sutra da završi tehnički jer nije prošla. U stvari on je bio ljubazan, a ona je pomislila da joj se nabacuje. Kad ste vi pogrešno tumačili nečiju ljubaznost, to je pitanje. I evo šta ste pisali.
0: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva jer je zapamtio gde živim i rekao mi je kao prošli put. Posle shvatila da čovjek vozi 10 godina i vratno pamti pola mušterija. Pa dobro jeste, ima takvih.
1: I Marija kaže, sličnu situaciju imala sam sa doktorom, čovjek mi objasnio sve detaljno i pitao kako se osjećam i rekao da slobodno pozovem ako mi nešto nije jasno i ako mi nešto ne bude dobro. Ja izađem i pomislim, Bože, kako je ovaj divan. Onda shvatim da je to u stvari normalan njegov posao da brine o pacijentima, samo mi nismo navikli na tu ljubaznost. E, a najjači odgovor od svih odgovora, ima ga dva u stvari. Prvi je od naše koleginice koja je bila na tom tehničkom i koja je poručila sad, samo da vam kažem da vam je koleginica jadnica jadna. A drugi je od Oli od Oliva, tako se potpisao na Instagramu i kaže kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.
0: Da. Za kraj ovog sata prepoznajete mnogo jaka stvar, Leno Belan i Rijeka Snova, i tako ćemo tom rekom da nastavimo dalje. Dobro jutro, na Esu ste, Irena Ivan sa vama, do 10.

0: uz formu ideale. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Vedro sunčano, ali dalje sveže. 10 Sombor, 12 Novi Sad, Sremska Mitrovica 11, Leskovac 9, Niš 11, Beograd 12 stepeni. Danas sunčano, toplo, temperatura do 26, u Beogradu do 25. Do kraja nedelje ovako lepo vreme. I do vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Aleksandar Vučić predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsednika. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsednika, poručila je Ana Brnabić. Po ustavu, predsednik Narodne skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od kada prestane mandat. Izbori za predsednika bit će održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Pripadnici policije su u selu Drend kod Leposavića na Kosovu i Metohiji uhapsili muškarca zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Podsećamo da je pre toga uhapšeno još 9 Srba u Zubinom Potoku. U Zagrebu je rano jutro počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša. Čuli ste vesti.
4: Sljedeće slušamo za sat vremena kod Alex. Dobro jutro.
5: Irena i Ivan.
2: Deste, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: 9 sati i 2 minuta je. Na jednoj svadbi u Hrvatskoj mladenci izneli ceo dalmatinski pršut i rezali nožem, ono, slajs po slajs, umesto svadbene torte. Sad se mi pitamo dokle idu te mladenačke novotarije. Priča se da je kod nas na jednoj svadbi bilo prasence, onako, umesto torte.
4: Umesto torte.
2: I sad za neke to je možda i forica, ali šta su radile one očajne tetke, strine, babe kojima se baš jelo slatko i ta mladenačka torta na koju su svi navikli.
4: I jedva je
2: između
4: čekali.
2: Ostalog, oni su i krenule na svadbu i postoje te babe, tetke, strine koje
4: sam
2: se raduju. Sa,
4: tako je, sam to im je highlight svadbe. Pa da.
2: Ste vi videli nešto slično ili da ostane samo na ovome? Ko hoće možda javiti.
4: I ovaj poslednji sat otvaramo Bajegom, Daljina, Dim i Prašina. Nastavljaju Adi Šoše i Senida, Čistom ljubavlju. Dobro jutro.

0: Da, duet Adi Šoše i Senida. Irena ima ovaj kratku pričicu o tome kako je bilo Adi na Adi. Kako je bilo da, Sadijem na Adi?
1: Nisam bila fizički prisutna, bila sam u Botaničkoj bašti, ali nisam bila na Adi, ali oni koji su bili na Adi, vidim i na Instagramu, oduševljeni su, kažu da je bilo fantastično i da je taj prostor ispod tog mosta na Adi i to, taj zvuk valjda zbog tog mosta.
0: Tako je akustika, da. Da, zanimljiva.
1: I rasveta, kažu da ko je sad provalio taj prostor da će da bude bomba u narednim periodu.
0: U letnji sezoni, pretpostavljam, da.
1: Tako je, za koncerte biće, kaže, top. E, a mi idemo dalje sa našom temom. Kaže jedan tweet, moj profesor fizičkog u srednjoj školi govorio je da je sat vremena spavanja pre ponoći vredi više nego što spavanje posle ponoći. Posle 20 godina kontam koliko je to bilo pretačno. I sad tražimo te neke rečenice od vas koje su ulazile na jedno i izlazile na drugo uvo, koje se ne uče u lekcijama i knjigama, već ovako od života, da ne kažem šta vam je to što su vam pričali došlo iz dupeta u glavu, tako kažu naši. A na kraju balade ispostavi se da je pretačno.
0: Stvarno da je tačno.
1: Ja imam dva primjera iz svog ličnog života. Kad su mi govorili nemoj da se udaješ za nekoga ko je lep, lepota sa 25 godina deluje kao valuta, a posle 45 shvatiš da s tom osobom moraš da živiš. Dakle, nemojte juriti ludog i harizmatičnog zato što vam je trenutno interesantno, već normalnog i stabilnog na duže staze, bolja investicija.
0: Ali to ćeš baš tada da skapiraš.
1: Tako je, to uđe na jedno. Ne čuješ, uopšte ne želiš da čuješ.
0: Ali ti si sad tu grešku ispravila, tako da sad si stabilna i sve super.
1: Da, kako ne. I dalje mi ulazi na jedno, izlazi na drugo, ali se trudim bar malo da čujem. I najtačnija od svih, ono isto, ne bacaj to, Irena, vratit će se moda. I komadi koji su završili u đubretu ili prosleđeni, sad bi ubila za njih danas ono što su nosile naše majke i bake.
0: Šta kad se setiš ih, sad ti krivo kao.
1: Da. Prodaje se kao vintage za velike pare.
0: Da.
1: A ja ga tek tako bacim.
0: Ja se sećam samo da je Ćale govorio, ali to je preuzeo od svoje babe, moje prababe Marije, govorio sve što možeš danas, sine, ne ostavlji za sutra. Znači sve što možeš da uradiš danas, nemoj sad kao, uradio sam dovoljno. Ako možeš i to da uradiš, taj jedan još segment, završi ga, ne ostavlji za sutra, sutra će nešto drugo da se pojavi, nešto novo, ili nećeš imati snagi za ovo prvo i tako dalje. I 150.000 puta je bio u pravu i 151.000 puta ga nisam poslušao.
1: Koje su te rečenice koje su izlazile na jedno, ulazile na drugo uvo kad ste mislili ima pali bre, a posle 20 godina ispostavilo se da su pretačne? Viber 065 44 4 4, tu smo za dve.

0: sve.
1: Oliver Mandić je ovo bio, pomagajte drugovi.
2: Dobro jutro.
1: 9:21 je, dobro jutro.
2: E, koje rečenice su nam pričali, a mi kao klinci klimali glavom, na jedno ušlo, na drugo izašlo, a posle 20 godina se ispostavilo da su pretačne, apropo tipa da je moj profesor fizičkoj u srednjoj govorio da sat vremena spavanja pre ponoći vredi više nego što spavanje posle ponoći. Evo, ima se tu gomila odgovora.
1: Evo Andrijana kaže, ovo je istina, Suba, vidjet ćeš ti kad budeš imala svoju decu.
2: Tačno.
1: I svi smo videli.
2: Tačno.
1: To što su nam roditelji, nebitno koja je tema, i videli smo.
2: I ono za pare isto, to ste poslali, da se štedi kad se ima, a štediš kad imaš, a nekad nemaš, a obično svi radimo kontra. Kad ostanemo bez para, onda gledamo svaki dinar i štedimo i natežemo se i... Evo, i pazimo kao da ne potrošimo previše.
1: E, a Tamara kao ti isto nije slušala kako se zove Kevu. Kaže, ceo život mi je mama govorila, čovek u zagradi muž. Znači, mislim, muž ti je najveći dušmanin. E, sad ja to svaki dan pričam. Ili imaš neki zanimljiv?
2: Pa evo, gledam. Pa uglavnom su sve na ovu temu.
1: Uglavnom muško-ženski odnosi. Ali dobro, svakako hvala vam što ste nam odgovarali i što ste se poistovetili, jer očigledno da je istina ono što su pričale babe i Keve.
2: Evo sad ćemo u nastavku. Koliko godina prosječnom čoveku od 80 godina ode samo na treptanje? Kojim komadom se hvali Zlatan Ibrahimović i ko su najbolje majke svih majki?
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
7: brza instalacija,
6: par koraka,
7: super registracija,
6: svi kuponi,
7: jedna je lokacija,
6: ponude za tebe,
7: personalizacija,
6: nova Akt aplikacija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane.

0: dane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Dragi vozači, danas i sutra radit će se u desnoj cevi tunela Manajle i uz obustavu saobraćaja. Naravno, sve se obavlja dvosmernim režimom kroz levu cevku tunela. Naravno, u pitanju je deonica Predejane, Vladičin, Han. Obratite pažnju i samo lagano, radije želi srećan put.

0: već se podgrevamo. 16 Sombor, Novi Sad, Loznica 14, Kragujevac 15, Vranje, Zaječar 11, Niš 12, Beograd 14 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da tokom života uzeti prosek od 80 godina, trepćemo 3 i po godine. Pošto trepamo 12 puta u minuti, tokom dana to je uradimo 11.520 puta. Budni smo oko 16 sati, pa izgubimo sat vremena dnevno na ovu nekontrolisanu radnju. Mada ja mislim da trepnem više puta od, više od 12 puta u minuti.
1: Pa ti kao žena mora da trepćeš više.
0: Naravno.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da, da legendarni penzionisani fudbaler Zlatan Ibrahimović, Ibra, voli da peca. I naravno sada on ne peca na obali reke, ono laganica ili no, sa mola, ono na naš na trzaj, nego to mora bude baš ekstremno, pa zato peca plavorepu, tunu i morskog psa, što iziskuje onako dobru fizičku spremu. I evo baš pre neki dan ulovio tunu, tu plavorepu i pustio je nazad, poljubio i pustio.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su najbrižnije majke na svetu kokoške. Ona priča sa pilićima dok su još u jajima, ne dozvoljava im da lutaju, kao na primjer patka, što radi, usvajaju i tuđe mladunce čak, tako da kokoška je jedna neverovatna životinja. Broj 1 jutarnji show.

0: Vukadinović je bio na mjestu mom, 9:42. U nastavku slušamo Maglu i Albino band, odnosno Maglu band i Albina ne osvojuju, onda Olivera Dragovića u mom zagrljaju i lagano da završavamo ovo jutro. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne. Baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada?
13: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara, opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: da bi Oliver Dragović u mom zagrljaju 9:52 i ljudi, pa to jednostavno je to.
1: Dosta od nas za danas, lepo smo se družili, ispričali, ali nisu sve priče ispričane, ostavili smo nešto i za sutra. Pa sad će Alex da preuzme.
0: Mora da produžimo malo ovaj na sutrašnji dan, ne možemo sve da baš istovarimo u ponedeljak.
1: Mi smo tu sutra u 6. Irene i Ivan budili Srbiju. Ćao, hvala svima što ste nas slušali.
0: Aj, ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano u većini mesta i nekih stepen dva toplije nego juče, ali ipak jutro sveže. U najtoplijem delu dana, danas do 26 stepeni, Novi Sad trenutno na 16, Valjevo 15, u Negotinu je 17, Niš 12, Beograd trenutno na 14. Vreme za vesti, tu je Neda, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije predao je dužnost predsednici Skupštine Ane Brnabić, koja će biti vede predsednika do izbora krajem decembra. Po ustavu predsednik Skupštine dužan je da raspiše predsedničke izbore kako bi se održali najkasnije 3 meseca od prestanka mandata predsednika. Vučić je podnoseći ostavku rekao da želi da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Izbori za predsednika biće održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Potpisani su prvi ugovori sa

0: naftnim kompanijama i počele puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović Handanović. Prema odluci vlade na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Policija je u selu Dren kod Leposavića na Kosovu i Metohiji uhapsila muškarca zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Podsjećamo da je juče uhapšeno još 9 Srba u Zubinom Potoku. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti bit će u 11. Život
2: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
1: S. Dobar dan, ljudi. Ponedeljak danas, 28. je septembar. Ne znam da li ste imali vi taj trip jutros, ali bukvalno ono, gledaš ljude na ulici i ne možeš da provališ da li je avgust, da li je novembar, jer to je takav ono period godine. Videla sam jutros jednu ženu na stanici, znači nosi šal, neki onako pa debeo šal, a dole baletankice na bosu nogu. I to je tačno slika i našeg stanja svesti danas, znači polovina veruje kalendaru i u fazonu je kao pa dobro, ipak je jesen, a druga polovina ipak u fazonu pa da li sije sunce i bit će ono 25 stepeni. Tako da, septembar nas malo tera da budemo modno šizofreni. I ono, obično nosimo tu neku jaknu po ceo dan u ruci, ali to je skroz okej, obzirom da, opet kažem, taj period godine. Idemo jako danas, naravno, ponedeljak, započinjemo radnu nedelju, do dva smo zajedno, ovo je dan sa Alex, uživajte!

0: Slušajte Radio S. Dan sa Alex do dva dana, sa sada je 10:11.
1: Radio S. Update.
0: Danas i ovih dana mnoge obožavateljke su u žalosti širom sveta zato što pevač Damjano David i Dav Cameron, njegova devojka, sada već žena, venčali su se, da, u Toskani. Bilo je, mislim, fantastično, preko 200 ljudi, članovi njegovog benda. I ništa, nama ostaje sad samo gora kuku s ustima, jer eto, ode i on. Da li ste znali da su vaši kapci vam ukrali 1200 dana života, a da vi to niste ni osetili? Podaci su pokazali da hiljade dana gubimo na stvari koje uopšte ne registrujemo. Jedna od tih je i treptanje. I kažu da je to najveća prevara evolucije, zato što plaćamo 3 godine života, znači, na treptanje, kapirate. Između 1 i 3 godine takođe provedemo u toaletu, ako niste znali. To samo ako si prosečan čovek. Ako si moj muž, onda minimum 4. Da li ste znali da nas od sada na putu prate dronovi? Šta to tačno znači? Malo ćemo više pričamo za dve pesme. Budite tu.

Malo nežnosti smo dobili sa Gocom Tržan. Hvala joj na tome. Da li ste znali da nas od sad na putu prate dronovi? MUP Srbije potvrdi

0: Dimne signale šaljemo, ali možda i ne treba da se upozoravamo međusobno, nego izvolite svi da voze kako treba fino i onda nema ni da se boje policije.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve. Nemoj

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
8: Gužva trenutno u Novom Sadu na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške, Futoška i Cara Dušana i Partizanska i Kisačka. Što se tiče BGA, Bulevar Vojvode Putnika, ulazak u Kneza Miloša ima nešto gužve. Gužve ima malo i Stakovske, takođe u Kneza Miloša i na Slaviji. Polako, sigurno i bez žurb, srećan put želi Radio S.

Evo, Boris Režak na S-u, slušali smo Samo moja, dobar dan. Imam zvaničan datum za ono beg od decembarskog haosa. Kako bude krenuo decembar, tako će vratno krene ludilo. E, ovaj begić vam uključuje i Brad Pitta uz to, tako da je baš onako gotivan. 23. decembar stiže Brad Pitt. Mislim, Brad jeste fit. U Hollywood 70-ih objavljen je trailer za nastavak filma Bilo je

jednom u Hollywoodu koji smo čekali, pa možemo reći godinama, realno. Tako da, da znate da se spremite, u decembru vas čeka Brad Pitt, a možete da bacite pogled na taj trailer. Sigurna sam da ćete voleti. Senida, sve sam to ja u nastavku. Uživajte. Uživajte.

0: Bila ovo telepatija na SU 10 sati 38 minuta. Do kraja ovog sata ići ćemo ovako. Biće Merlin, istine dvije. Onda Van Gogh, Gong. Slušat ćemo Ludi sam isto. Pre svega toga ova stvar. Da, žurimo i mi da stignemo do muzike. Dva minuta i eto ove pesme. Ljubim i brzo žurim, uskoro na SU, ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodila mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Stižu

jevan. Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.

0: sam.
1: Slušali smo Van Gogh, Ludi sam, na Esu ste, Alex ovde želi dobar dan.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, ja, ovaj mi se nabacuje, riču naše koleginice, pomak tehničkog pregleda, posle pet sati zvao i interesuo se da li će doći sutra da završi tehnički jer nije prošla.
5: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva jer je zapamtio gde živim i rekao mi je kao prošli put. Posle shvatila da čovjek vozi 10 godina i vjerojatno pamti pola mušterija. Pa dobro jeste, ima takvih.
4: E, a najjači odgovor od svih odgovora i kaže kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.
3: Jutarnji show Radija S.
2: Slušaj Irenu i Ivana.
3: Svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: parni valjak na S-u. Za kraj ovog sata ostalo još minut do 11. Dobar dan vam želim.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pretežno sunčano, u većini mesta stepen 2 toplije nego juče, ipak jutro i dalje sveže, a maksimalna dnevna će danas biti oko 26. Na Paliću trenutno 20 stepeni, u Loznici 18, Negotin isto 20, Ćuprija 17, BG, da vidimo, BG 17 stepeni. Idu vesti u 11. je Neda.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić preuzela je danas funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu VD predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana. Predsednik Vučić je podnoseći ostavku rekao da želi da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Izbori za predsednika biće održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je da RIK sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, kao i da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Dimitrijević je naveo da je do sada proglašeno 13 izbornih lista, kao da je jedna povučena, tako da ih je sada 12, od kojih 5 ima položaj nacionalne manjine. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović. Prema odluci vlade na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Novak Đoković je na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo, čujemo se u podne opet.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan još jednom, dragi ljudi, 11 sati i 1 minut. Obzirom da je danas ponedeljak, danas ćemo ono naše malo da pogađamo čime se bave naši slušalci, ali tek za tri pesme. Sergij Četković, Zar je kraj, Nući je mina, Sudar svetova, ali za početak Aleks Radović, ova stvar se zove Ispetnik žila. Uživajte, dobran. Dobran.

0: Sudarili se svetovi Nućija i Emine ovde kod nas na S-u. Slušali smo sudar svetova, dobar dan. Posao u pitanju. E, dobro, ponedeljak je danas, to znači da je vreme da se onako malo razmrdamo, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus, da li smo još spremni i sposobni za novu radnu nedelju. Pogađamo zajedno čime se bavi Dušan iz Novog Sada, on je sa nama na vezi i ja ću sad da mu postavim ono neka pitanjica, gde radi, koliko radi, šta ga ljudi pitaju na osnovu toga, kad čuju čime se bavi i onda mi pogađamo, idemo da pustimo Dušana. Ajde. Dušane, prvo pitanje za tebe glasi, koje je tvoje radno vreme?
1: Moje radno vreme je 6 sati.
0: Aha, 6 sati, a je li ima ono po smenama ili kako?
1: Pa uglavnom je po smenama, sem neka traje i duže.
0: Aha, dobro. Kaži nam, da li radiš od kuće ili moraš da ideš na posao?
1: Moram da idem na posao.
0: Dobro. A da li nosiš neku uniformu možda?
1: Da.
0: Dobro, to je obavezno. Dobro. Da li misliš da ti je posao kreativan ili opasan?
1: Pa opasan nije, odgovoran je, ali treba i kreativnost.
0: Aha, zanimljivo. I poslednje pitanje za tebe je, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Šta je prvo što me pitaju?
0: Da.
1: Pa da li sam staložen kad to radim?
0: Aha, dobro. Vrlo zanimljivo, Dušane, hvala ti puno. Sada ćemo da pogađamo ovde, evo, na Viberu 065-44-494 čime se ti baviš. Izvolite, pišite vaše impresije i javljajte nam, pa uskoro čitamo odgovor.

mogu sama, ali neću. Bile su ovo Nela i Nika na S-u. Slušate Dans Alex, dobar dan. Posao u pitanju. E, mi pokušavamo danas da pogodimo čime se bavi Dušan iz Novog Sada. Tek smo krenuli s radnom nedeljom i ajde malo da se zabavimo, da se malo razbudimo i da vidimo šta to Dušan radi. On nam je rekao da radi otprilike neki, ne otprilike, nego radi 6 sati, tako mu je radno vreme, po smenama.

0: je neko, ja bih rekla. Da, može biti naravno i kardiolog. Evo i Slavica kaže Dušan je doktor hirurg. Jasmina, časovničar. Časovničar, e to nisam dugo čula. Časovničar, viš, ne, meni ne bi to palo napaviti. Filip kaže pekar je. Pozdrav od Milančeta. Pozdrav i, od, i Filipa. Pozdrav i za Milančeta i Filipa. Dobro, Jasmina kaže da je Dušan vaspitač. Ok, kreativno, odgovorno, to je svakako to. Mislim da i oni rade tako oko 6 sati, znači može biti. Biljana misli da je forenzičar. Ivan kaže 6 sati rada plus trpljenje jednako vaspitač u vrtiću. Ivan iz Bele Palanke. Eto, moguće stvarno da je i vaspitač, sve se ovo uklapa. Ajmo još malo da pogađamo. 065 44 4 4 9 4. Šta mislite, čime se bavi Dušan iz Novog Sada? Javljajte na Viper.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuroni hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljanja paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Do 3.10. biće radova na deonici Knjaževac Soko Banja, alternativni putni pravac tokom ove obustave Soko Banja Boljevac Knjaževac, da znate. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, imamo udes na Gazeli u smeru ka Novom Sadu, tako da se gužva stvara još od autokomande. Nešto gužve ima i na autokomandi u Kneza Miloša, kao i ugao bulevara i Takovske. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. I ovo Sting, ja vam želim dobar dan. Posao u pitanju. E, sad ćemo da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno čime se bavi Dušan iz Novog Sada, ko je sada upao u emisiju. Dušan nam je rekao da radi 6 sati dnevno, to su mu smene, nosi uniformu, ide na posao i ono što ga ljudi prvo pitaju kad čuju čime se bavi jeste da li je staložen dok to radi. 065-44-494, dajte još neki komentar da vidimo. Kaže Nemanja da nije u zdravstvu, rengen tehničar može biti. Katarina kaže mislim da je obezbeđenje, pa realno moraš biti staložen i mirne ruke za obezbeđenje. Kaže Aca Miner, o Bože, da. Za to treba biti staložen. Nataša kaže medicinski radnik. Dobro, najviše imamo to odgovora za medicinskog radnika ili lekara. Evo Igor kaže možda lekar ili medicinski brat. Da, imamo još jedan komentar od Nataše da je verovatno vaspitač u vrtiću ili učitelj, pošto za to mora se biti jako staložena, uz to i kreativan. Dobro, ajde, vreme je da vidimo da li smo pogodili ili ne. Idemo da čujemo šta je to Dušan iz Novog Sada.
1: Ja sam Dušan iz Novog Sada, po zanimanju sam interventni kardiolog.
0: Pa ja bih rekla da ipak smo uspeli. Većim delom smo dobili ove medicinske, da kažem, odgovore, tako da mora, kažem, svaka čast. Srbija je ipak budna ovog ponedeljka i spremna za rad. Kome je ovo bilo zanimljivo, ja hoću da vas pozovem da se prijavite na Viber da sledeće nedelje pogađamo vaše zanimanje. 065-44-494. Ko prvi pošalje sad poruku, posao u pitanju, sledeći ponedeljak uključuje se ovde na S i pogađamo svi zajedno čime se on ili ona bavi.

slušali Matiju Cveka na S-u. Ja nisam taj. 11:43. Da, u nastavku biće Željko Vasić.

0: kroz par minuta. Ja vam želim dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom.
7: Brza instalacija.
6: Par koraka.
7: Super registracija.
6: Svi kuponi.
7: Jedna je lokacija.
6: Ponude za tebe.
7: Personalizacija.
6: Nova. Aks aplikacija.
8: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
9: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Ripley i još samo...
7: I još samo da ima da se nađe sve to.
9: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
7: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
9: Vidiš kako sve znaš.
7: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
9: Požuri.
10: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
11: Abela Farm.
12: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

Slušajte dan sa Alex na S-u, 7 minuta ostalo do podneva, dobar dan. Ne znam ko od vas ovo danas treba da čuje, ali pročitala sam tweet pre neki dan, kaže moj profesor fizičkog u srednjoj je govorio da sat vremena spavanja pre ponoći vredi više nego svo spavanje posle ponoći i ja nakon 20 godina kontam koliko je ovo pretačno, ali brate, realno, kad si mlad i lud, možeš da legneš bre kad oćeš i da ustaneš kad oćeš i ništa ti ne bude. Ali kad si mator, kad hoćeš već tu 28, 9, 30 pa nadalje, ja mislim da ti ni 8 uveče neće pomoći, a kamoli sat pre ponoći, tako da razumete već.

0: Oliver Mandić, smijem se, plakao bih. Na kraju ovog sata slušate Radio S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Radio S.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pretežno sunčano, u većini mesta stepen 2 toplije nego juče, ali i dalje onako svežnjikavo, da kažem. 26 će biti danas, trenutno u Kikindi 21, Kragujevac isto toliko, na Zlatiboru je 15, u Nišu 19, toliko je trenutno i u Beogradu. Vreme je za vesti, Neda je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić preuzela je danas funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu VD predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana. Predsednik Vučić je podnoseći ostavku rekao da želi da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Izbori za predsednika biće održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je da RIK sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, kao i da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Dimitrijević je naveo da je do sada proglašeno 13 izbornih lista, kao da je jedna povučena, tako da ih je sada 12, od kojih 5 ima položaj nacionalne manjine. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović Handanović. Prema odluci vlade na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Novak Đoković je na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Čuli ste vesti?
0: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti u jad.
4: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Alex.
4: Radio S.
0: Dobar dan, prošlo podne pre 3 minuta, prelazimo u drugi deo dana, nam se dobro držite. Ako ništa drugo, napolju bar sija sunce i nekako ono nas drži budnim, ne da nam zaspimo, nije ono tmurno, ona kiša, ono da samo ti pada glava, nego iskreno baš je lep dan, ko može da iskoristi vreme da popije neku kafičicu na suncu ili malo da izađe na neku pauzu, mislim da bi dobilo strava. Tri u nizu, pa ćemo malo da časkamo. Uživajte, dobar dan.
1: Radio S. Broj 1 radi.

Milevo Anđelina, slušali smo sobu 402, 12 sati 14 minuta. Dobili smo danas ovde neki, da kažem, novi program u kom radimo i da vam kažem odmah da nam oprostite neke greške ako smo malo onako neskoncentrisani i to me navelo na razmišljanje kako zapravo mi stalno se dičimo nekim uspesima, naravno, logično, hvalimo se kad nešto dobro uradimo, greške kad pravimo to nekako guramo ispod tepiha, pravimo se da se nisu desile ono i nadamo se da niko neće primetiti. Koja je to neka greška sa posla koju ti više nećeš nikada ponoviti? Znači, bukvalno nešto onako što si uradio ili uradila taj jedan jedini put i od tada proveravaš mail 100 puta pre nego što ga pošalješ ili 100 puta proveriš pre nego što uradiš nešto, zato što u tom trenutku ta greška ti je delovala ono, kao smak sveta, a sada se još malkice kao i nasmeješ kad se setiš toga. 0654444994, ajde pohvalite se na Viber, koje su to neke najveće greške na poslu koje ste pravili i koje nećete više ponoviti. Yes.

slušali Bajagu, ova stvar se zove Ja te volim, 12.20, dobar dan. Zanima me koje greške više nikada nećete ponoviti na poslu. Jednom se desilo, ste to uradili i bilo je napeto i od tada proveravate mail 100 puta pre nego što ga pošaljete. I šta je to što je tad delovalo kao smak sveta, a sad kao još i možda se našališ na svoj račun. 065-44-494 kaže Jovan, čao Alex, nikad neću zaboraviti kad sam ostao uključen na Zoomu i ogovarao klijenta celom timu, a klijent i dalje bio tu. Taj zvuk tišine nikad neću zaboraviti. Au, pa kao. Anđela kaže, jednom sam umesto 10 kg kafe za kafe aparat koji poručujem svakog meseca naručila 100 kila. Ne znam kako ni dan danas, ali jest da smo imali kafu mesecima, ali em nismo imali gde toliko kafu da držimo, em smo pukli u startu mnogo para, šef bio baš ljutio. Vlada, pozdrav Alex iz Novog Sada, izgubio sam jednom jedan važan ugovor, nikad ga više nisam našao i zbog toga nas je klijent dobio na sudu. Nikad u sebi neću oprostiti.

0: recepti za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Stiže nova Akša aplikacija. Klikneš jednom.
4: Brza instalacija.
3: Par koraka.
4: Super registracija.
3: Svi kuponi.
4: Jedna je lokacija.
3: Ponude za tebe.
4: Personalizacija.
3: Nova.
4: Nova.
3: Akša aplikacija.
5: Cija, cija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
11: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na... Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Trenutno gužva u Nišu na uglu Sinđelićevog trga i vožda Karađorđa, takođe Kneginje Ljubice i generala Milojka Lešjanina. Što se tiče Beograda, od autokomande ulazak na Gazelu u smeru ka Nišu ima gužve. Nešto gužve na Adi od Sajma. Imamo gužvu u bulevaru Kralja Aleksandra od Vukovog spomenika ka Takovskoj i ugao Svetogorske i Takovske. Srećan put, sigurnu vožnju želi vam Radio S.

Bili su ovo Justin Bieber, da, na jesu slušali smo Friends. Dobro, zanima me kako ste to grešku napravili na poslu, zbog koje ste u fazonu da više nikada, nikada to nećete uraditi i proveravate ono mail 100 puta pre nego što ga pošaljete. 065-44-494, evo Petar kaže... Ja sam radio za firmu iz Berlina, radili smo teren u Minhenu, kod mene je bio ključ od hotela i izgubio sam ga. Tri ključa od tri sobe, gazda je morao da plati 300 evra hotelu za tri sobe da dobijemo nove ključeve. Sanja kaže, pozdrav Alex, izgubila sam kovertu sa pazarima dok sam išla u banku da uplatim preko 1000 evra. Gazdarica, carica, dinar nije uzela, ali od tad ne dišem dok idem do banke sa parama. Ne znam šta mi je ovde jače, da li to što i dalje nosiš ti pare u banku ili to što gazdarica nije uzela ni dinar, iskreno svaka čast. Martina kaže, pozdrav, ja sam nastavnica u školi i jednom sam nepravedno učenici zaključila manju ocenu nego što zaslužuje. To sam tek naknadno nekako shvatila i jako me grizla savest što sam se tako ogrešila. Sad proveravam sama sa sobom pet puta pre nego što zaključim ocenu. Jo, da, više nikad nisam razmišljala o tome da nastavnici realno mogu da omanu u ocenjivanju. Mislim, nije da nije. I to stvarno možda bude onako... Mislim, mogu i da preteraju nekada, zaključu neku dobru ocenu, da nije trebalo, ali i ovo. Mislim, znate već, onu staru, dobru, čuvenu, da čuvenija ne može biti, ko radi, taj i greši. I to je sve u redu, mislim, ono, dok su u pitanju pare, ocene i to. To sve nadomestiti. Slušamo Miju Malešević, ovo su Obrazi, bit će Igor Simić u nastavku, uživite. Dobar dan.

0: Jedan sat, slušate Radio S, u nastavku bit će ovako. Dino Merlin, Rudar. Pre toga Kiki Lesandrić, slušamo Kako si lepa za 2 minuta na S. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100%

0: prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: I kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u gepekos?
6: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
5: Pe si mu dao da proba?
6: Odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Oktopod Travel.
10: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. Slušate Dan s Alex, bit ćemo tu do dva.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Zvanično smo 70 sati u jeseni, srećni jesen svima koji slave. Nemoj da se neko bunio na kiši 20 stepeni, jer je dva meseca bilo 40 stepeni. Đaci, da vam kažem, spremajte se polako ono, za pismene zadatke, ono, jesen je stiglo u moj kraj. Najvažniji pridevi koji moraju se koristiti u sastavu su, znači, ono, lišće je dobilo svoju zlatnu, bakarnu ili rumenu boju i nebo je sivo i tmurno. Sastav u kom nema ono, priroda je spokojna, a vreme je turobno. To se vodi kao promašena tema.
3: I vetar kovitla lišće, a krošnje drveća se prelamaju svojim purpurnim nijancama, sto obavezna rečenica.
2: Dok zlatni i bakarni tepisi šuškaju pod mojim koracima, rumeni i purpurni plodovi rane jeseni ponosno stoje na granama, brate. Sad ste spremni za pismeni zadatak, stigla je jesen.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač
4: od 3 do 6.

Radio S, dobar dan. E, Instagram je uveo jednu baš strava opciju za sve one ljude koji vole da stavljaju, znate, one stikere na face. Imamo sad i novu onu foru da bukvalno kad ne žele da pokažu partnera, onda mu oceku glavu, kao nema glavu, pa samo oni pored tela osobe, da. E, Instagram je bio u fazonu, ok, ne morate više se cimate, uveli su AI tool da možete blurujete facu, znači označite na storiju, to možete da uradite, imaju tamo oni njihovi AI efekti, lepo zablurujete samo facu i to je to, znači nema cimanja, stavljaš ono stikere majmunčeta i ne znam šta sve ljudi stavljaju i srce, on nego zabluruj ako nećeš da niko vidi i tako okači. Tako da stvarno poštena priča od Instagrama, mislim da će ovo biti onako poprilično korišćeno.

0: Bila Bajela na S-u u 13:21. Biće Ed Sheeran u nastavku Eyes Closed, pre toga je Bojan Marović, Neka te ljubi, malo ćemo da imamo šta se dešava i u saobraćaju, palimo kamere da imamo gde ima gužve. Ostanite tu do pretan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje.

0: Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovano. Kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
7: Naredna tri dana biće radova na deonici Petlja Dobanovci, granični prelaz Batrovci u oba smera i tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena preticajna ili zaustavna traka u zavisnosti od lokacije radova. Što se tiče gužve u Beogradu, imamo ponovo neki udes na Gazeli u smeru ka Novom Sadu, baš tamo na ulasku, tako da stvara se gužva. Gužva je trenutno na Adi od Sajma kao i kod Sava centra, ulazak na Gazelu u smeru ka Nišu. Nešto gužve, boga mi, i na Slavi. Tako da samo polako. Nema žurbe danas nikakve. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Ed Sheeran su slušali Eyes Closed u 13 sati 32 minuta. Za dva dana, tačnije u srijedu, počinje turnir u Pekingu. E sad, zašto je važna ta informacija za nas? Pa zato što će Novak da igra. Boga mi, žreb ne baš toliko zahvalan, pogotovo za povratak na teren. Igraće protiv Portugalca Nuna Boržeša, a onda će već, ako dogura do četvrt finala, tu moći da zaigra protiv Zvereva, što nije baš iskreno neka dobra vest, ali Novak u Pekingu ima savršen učinak, 29 pobjeda iz 29 mečeva, tako da Novak je čovek koji drži do ono tradicije i tih stvari, pa sam ja sigurna da on neće dozvoliti da se tradicija promeni i da će nastaviti tu da pobeđuje. Peking će trajati do 6. oktobra, tako da eto, imat ćemo tenisku zabavu ovih dana.

0: Bila je Anđelina Nesu, slušali smo Malo je. Malo je vremena ostalo i za našu družbu danas, još nekih 20-ak minuta, obzirom da je 22. Stiže Sandra od 2, od 3 i Šilja, bit će odašiljač, tako da puno razloga da ostanete na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farma.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

Sada je 10 do 2, da. Prijatelji, to bi bilo to za danas, za ovaj ponedeljak. Držite mi se dobro, radna nedelja je tek počela, tako da idemo jako, idemo hrabro. Stiže vam Sandra, bit će posle toga i Šilja, odašiljač, tako da uživajte, budite na S-u, ja vam želim lep dan i nemojte mnogo da radite, to nije dobro. Aj, čao.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas fine temperature, sunčano, bez kiše, što je najbitnije, maksimala je 25 stepeni, toliko je trenutno u Novom Sadu i Kikindi. Požega 21, u Nišu je 23, u Beogradu trenutno 25, tako će biti i cele ove nedelje. Tačno je 2, slušamo najnovije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Aleksandar Vučić je zvanično je podneo ostavku na funkciju predsednika Republike Srbije, a dužnost je preuzela Ana Brnabić, koja će kao predsednica Narodne skupštine voditi državu do novih izbora. Glasanje za novog šefa države planirano je za kraj decembra ove godine. A za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih listi, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od 12 proglašenih, pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Od 1. oktobra osiguranici RFZO-a moći će da se leče najsavremenijim sajber nožem o trošku države. Ovaj aparat biće dostupan na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Namenjen je onkološkim pacijentima kao jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno lečenje tumora. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Bile su ovo vesti.
2: Bila je ovo Jovan.
4: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
4: Radio S.
2: Dobar dan, upadajte u ponedeljak popodne na S-u. Jesen je tu, što znači da su ovi izvajani završili svoje. Sad malo preuzimamo mi ostali. Tri pesme za start sata koji otvara Toma 17. oktobra u Beogradu. Nastupa u New Textilu uz neke super gosti, imate sve na njegovom Instagramu, a sad slušamo stvar za tebe. Dobar dan!

Ovo je bio Noć i moja jedra na Radio S u 14 i 11. Instagram je uveo novu opciju kad želite da soft launchujete svoju vezu ili ti da suptilno objavite svima da ste u vezi. U pitanju su pikseli koji idu preko lica vašeg dečka ili devojke. Da onako, znači pokažete da imate nekoga, ali još niste spremni da otkrijete ko je u pitanju. I funkcija je naravno odmah naišla na hejt, ljudi su u fazonu, pa ako ćete nekog da zamutite, onda tu osobu nemoj ni da objavljujete. Mislim što je sasvim pošteno, ali iskreno, bolje i pikseli nego oni žuti smelići preko lica dece i ljudi. Ovo je nekako bar suptilnije. Tako da ako hoćete da objavite da ste u vezi bez da se vide lice osobe, na storiju imate tu opciju add pixels. Ali ja moram da se složim sa ovim komentarima, znači ako moraš da zamućuješ nešto, onda brate nemoj ni da objavljuš. Evo su Flamingosi, slušamo Zbog nje, dobar dan. Dobar dan.

0: 100 dana u mesecu, slušali smo TAP 011 u 14.19. Posebna doza uzbuđenja je kada vidiš da Brad Pitt ima novi film, a pogotovo kad vam kažem da ove godine izbacuje čak dva. Stiže nam Netflixov film Dalje nezgode Cliffa Buffa i ovdje je zanimljivo što igra istu ulogu za koju je dobio i Oscara 2020. u onom filmu Tarantinovom Bilo jednom u Hollywoodu. Samo što se sad radnje dešava kao 8 godina nakon tog filma. A drugi film je Srce zveri, to je onako baš dobro izgleda akcija i Brad Pitt sa svojim psom preživljava pad aviona i ono najvažnije, pas preživi do kraja filma, znači nema brige, možete gledati ovaj film. Srce zveri je već sad u bioskopu, a Dalje nezgode Cliffa Buffa stiže u novembru u naše bioskope. 14.20 tačno, idemo sad na kamere, javljamo gde su guže, ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
4: brza instalacija,
3: par koraka,
4: super registracija,
3: svi kuponi,
4: jedna je lokacija,
3: ponude za tebe,
4: personalizacija,
3: nova Akta aplikacija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: I kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
6: Kalimera, šta imaš u gepekus?
5: A meni gepekus pun ala grk jogurta.
4: Pesi mu dao da proba.
5: Odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Saobraćajni servis na radiju S to nosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Kreće lagana gužva u Beogradu, trenutno usporeno od arene preko Gazele, na autokomandi takođe nešto više vozila,

0: Katie, Vlado Girgijev na Radio S u 14.29. Sandra je sa vama.
1: Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom. Radio
0: S. Stiglo je ovo miholjsko leto koje su najavljivali. Sunce i 24 plus stepeni. To nam je ove i sledeće nedelje. Mada jutro i večer onako i dalje je vrlo hladni, ali evo, strpite se još malo, kažu u četvrtak kreće testiranje grejanja, tako da ne mora klima već odmah da radi, da nabija račun za stroju. Evo nam je Mina Jaković, slušat ćemo Krune, poslednje odmah i Marija Šerifović dolazi. Ljubav na Esu ste, dobar dan. Dobar dan.

0: Šifović, dolazi ljubavna S u 14.36. Nastavljamo dalje uz novi zvuk i najbolje pesme, a evo kako će to da zvuči do 3. Dino Dvornik, tebi pripadam za najbolje pesme. A bit će i Georgi i Lores. To nam je novi zvuk. Pesma se zove Na tebi. Sve to stiže jako brzo nes, zato ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sada vodimo mamu.
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšo.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Tako dobro, tako Maxi.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Evroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
5: Admiral

0: Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, ja, ovaj mi se nabacuje, riču naše koleginice. Omak tehničkog pregleda posle 5 sati zvao i interesovao se da li će doći sutra da završi tehnički jer nije prošla.
3: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva jer je zapamtio gde živim i rekao mi je kao prošli put. Posle sam shvatila da čovjek vozi 10 godina i vjerojatno pamti pola mušterije. Pa dobro jeste, ima takvih.
2: E, a najjači odgovor od svih odgovora i kaže, kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.
0: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Željko Vasić, žena kao ti, 14 sati 58 minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas super neki dan, trenutne temperature, Subotica 24, Kragujevac 24, Beograd 25, tako vreme nas čeka i sutra oko 25 u Srbiji. Tri evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Aleksandar Vučić zvanično je podneo ostavku na funkciju predsednika Republike Srbije, a dužnost je preuzela Ana Brnabić, koja će kao predsednica Narodne skupštine voditi državu do novih izbora. Glasanje za novog šefa države planirano je za kraj decembra ove godine. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Od 12 proglašenih, pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Skupština u Prištini usvojila je deklaraciju kojom se presuda suda u Hagu protiv bivših vođa OVK smatra neprihvatljivom. Dokument osporava deo zajedničkom zločinačkom poduhvatu, a za deklaraciju je glasalo 99 poslanika, dok članovi Srpske liste nisu bili prisutni. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mora se nastaviti bez prekida i tokom tehničkog mandata vlade, izjavio je glavni pregovarač Apostolović. Kako navodi operativni tim, već priprema materijale za buduću vladu kako bi se osigurao kontinuitet svih planiranih reformi. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu?
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Još tri dana i to je to. Od septembra, eto ga oktobar, gde je oktobar, tu je novembar. Kad dođe novembar, gotovo jesen. Tako da, ako ne volite nešto jesen, možete ovako pozitivno da razmišljate. Mada, lepo je jesen krenulo, oko 25 stepeni narednih, pa jedno bar 10 dana. Tri vesti na početku od Odašiljača, šta imamo?
5: Jedan fudbaler iz Argentine dobio je zabranu vožnje u narednih 73 godine.
0: Prošle tri, počinjemo. Dobar

0: Nadja i Edvito spori dečače, ajmo odmah na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Fudbaler Mauro Icardi je u Argentini dobio zabranu vožnje do 2099. godine, jer mu je dozvola istekla, a video gde vozi svoju devojku koja se odvezala i izbacila kroz prozor, otišao je viralno i tako došao do vas.
0: Inače, to mi je neverovatno. Ja sam jednom dobio da platim kaznu i to zato što mi je vozačka istekla. Ja zaista mislim da to nije neka, kako bi, mislim da je birokratska stvar, da nije ono prekršajna. Da. Nisam prošao na crveno, nisam vozio pijan. A ja sam dobio kaznu, poene, pare i 3 meseca oduzete dozvolu. Ne kažem ja sad da nisam nešto kriv, ali ipak je ono, kako ja kažem, ljudi, produžena dozvola da ga kazniš do 2099. Brate, napaćeni, znam, ono, kako ti je, idemo... Vest broj 2.
3: Ibiza je ove godine oborila sve rekorde. Turisti su za mesec dana potrošili više od 1 milijardu evra. Ovo se desilo tokom jula ove godine, a prosečna dnevna potrošnja po turisti je dostigla 271 evra.
0: Bravo, care, ajmo odmah vest broj 3.
3: Ako ste niskog rasta, ne možete biti donor sperme. Pojedine banke u Americi ne prihvataju muške donore niže od 175 cm. Razlog je činjenica da primaoci češće biraju, to je daju prednost višim donorima.
0: Dobro, postoje još neki uslovi, ono kao moraš budeš visok, crn, kao markata, boja očiju i
3: te pare. To za sad da, nema. Samo ono osnovno.
0: Čekaj, ja bih bio dobar donor.
3: Koliko si visok?
0: Pa šta se praviš blesalo sad? 180 i...
3: Takve traži.
0: Ok, super vesti, najviše mi

0: Massimo Stranac sa U noći tu negdje Nina Badrić, slušajte Odašiljač. Nova fora stiže iz Kine, sve više mladih žena puštaju dlake ispod miške i što je najjače još ih farbaju i trenutno su hit plave dlake i drečavo zelene. Pričali smo s devojkama, sa ženama na radiju i nijedna nikad nije pustila dlake. Dešava se ono preko zime, malo se noge više ono zapuste, pa što se kaže, ovaj, budu dlakavije jer se ne skidaš puno, ali ta podpazušna regija nikad im nije bila maljava. Mislim, nisu ovo kineskinje prve smislile, bilo je neki glumica po Hollywoodu, čak pre par godina, to se sećam, Julia Roberts je imala dlake ono, ispod miške. Julia Roberts je ono, Pretty Woman, pušta dlake ispod pazuha i baš je bilo onako neprijatno da, da se gleda. Mislim da je i Madonna imala takođe dlake ispod miške. A inače, na OnlyFansu, osim na stopala, ima baš i muškaraca koji se lože i na dlakave ženske pazuhe i kažu da žene fino zarađuju od tih dlaka. Pa eto, biznis ideje za one devojke kojima dlake ispod miške ne smetaju. Ako smo nekom pomogli, eto, super, šta kažem. 3:20 je, ima gužvi na putevima, evo samo da sve pohvatamo, pa javljamo
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: U Beogradu gužve kreću od Arene do Dušanovca i na autokomandi takođe usporeno. Vitezo Karađorđe je zezde ka bulevaru, pa standardno gužve. Kod Novog Sada imamo problem na Karlovačkom drumu od Petrova Radina do Sremskih Karlovaca, ogromne gužve u oba smera i za sad je to. Ako nađemo na još nešto, javljamo. Radio želi sreće.

0: Goran Karan Vagabund, nema ko nije digao ruke u studiju, bah ono na aparatima. Nova fora stiže iz Kine, sve više mladih žena puštaju dlake ispod miške, ali to u Kini nije od juče, ali se loženo, to je evo Rexona piše. Čuveni reditelj Anglije za jedan film naterao glavnu glumicu Tang Wei da ne brije pazuh punih 8 meseci kako bi verno prikazala lepotu Šangaja iz 1930-ih. 8 meseci se nije brijala, brate, morao sam da googlam, da. Morao sam googlam koja je brzina rasta dlake ispod miške, reci, molim te ljudima.
1: 1 cm meseč.
0: Znači, ono, 8 cm su dlake njoj porasle. Mislim, i nije toliko strašno ono koliko smo mislili. Ok, dlake smo rešili. Sad idemo na nepisana pravila.
1: Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo nepisana pravila. Sve što vas nervira, sve što ne znate kako biste rešili, sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, predložite, mi ćemo to da završimo za vas. Vi. Danas rešavamo ozbiljnu stvar. Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima?
0: Kad? Da ne bude ono prerano, da izgledaš kao neki očajnik, da ne bude ni prekasno da izgleda kao da te blam da partnera dovedeš u kuću na pokaz. Dajte neka vaša iskustva kako ste to rešavali. Viber S065 44 494. Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Ovo ćemo posle 4.

0: Bojan Marović Libi u Odašiljaču.
1: Inače, Bojan Marović je fašulj sa Aleksom Perovićem, pobednikom Zvezda Granda, koji se prošle godine oženio Isidorom, koja je bila par godina sa Bojanom pre
0: znači,
1: toga.
0: Znači, objasni ljudima, fašulj.
1: Da, pričali smo već. Fašulj su dva ili više muškaraca koji su bili sa istom ženom u vezi u različito vreme. Od poznatijih fašulja je, znam za Acu Lukasa i Željka Šašića. Ili imaš neko?
0: Pa ne mogu sad setim, ali... Da.
1: Ali okay. Evo, Bojan Marović i Aleksa Perović.
0: Ovo nisam znao. Znači, Bojan Marović je fašulj sa... sa Aleksom Perovićem. 15 sati i 37 minuta za 10 minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite

0: najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
4: U Enmonu.
3: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
4: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
5: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Nataša Bekvalac, ovo iz našeg projekta Zvezde pevaju zvezde, soba 23. Vreme je za vest bez kraja, odušiljaču, evo jedno koje nešto fali, mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo onda lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Možete vi da probate sa nama, ko zna ili kome nešto padne na pamet, pišite na 065-44-494-Vibe.
0: Ajde, pomažite ljudi, ovo su nam sad poslali.
2: Završi vest.
3: Sve više Srba kao kućne ljubimce drži.
1: Pazite, za svet rekla bi zmija, zato što znam da moji učenici Kinezi, oni svi više njih kupuje zmije zbog filma Zootopia 2. Toliko je to postalo tamo popularno da za
0: ljudi pa ja zmije. Inače, Kinezi, ja bih rekao isto neki gmizavci možda.
1: Ali Srbi baš što? Sigurno nema zmije.
0: Kako nema zmije, znaš koliko su ljudi imali pitona, I onda kao, znaš, ono, bilo neko vreme im interesantno i onda ih bacaju, znaš, kao, brate, porasto piton. Ili možda neki iguane, to je uvek bilo popularno, možda je sad onako hit baš.
1: Aha, iguane, možda svinje? Znam za pak influencerke koje kupuju one male.
0: Vjetnamske svinje.
1: Da, one slatke male svinje.
0: Evo, ja ću kažem, pre tebe, znači.
1: Ma baš, ne možda.
0: Vjetnamska svinja, naš konačan odgovor, da vidimo šta je tačno.
4: Sve više Srba kao kućne ljubimce drži vjetnamske svinje. Mala simpatična pitoma, kako kažu njihovi vlasnici. Vjetnamska svinja dovoljno inteligentna da se navikne na život u kući, pa čak i na pelene.
0: Znaš koliko, brate, ono, sad bi volao da imam vjetnamske
1: svinje. A ona ne raste.
0: Stvarno?
1: Pitam te.
0: A jestiva?
1: Pa normalno da je jestiva, ali kao znam da kupuju one male, valjda su to te što ne rastu, što uvek ostaje slatke.
0: Bilo je situacija da ljudima prodaju vjetnamske svinje i da ona...
1: I da porasti.
0: Dođe do 0,1 tone. Okej, svakako ono...
1: Za ručak, za
0: zim. Ma ne bi, svakako bi mi svinja postala ljubimac, nikad ne bi dao ono digu ruku na svinju.
1: Da, jako su
0: pametni. Super, eto, pogodili smo je, znaš neko, togrove, misliš tigrove ovdje. Da, šta je, dobro je, samo da se nisi šlogirao.
1: Ko je to napisao?
0: Ognje, brate.
1: A, dobro.
0: Ok, znači debeli prsti ili šlog. Tigrove, vjerovatno. Ok, Ana Bević, bit će Bruno Mars, bit će i Zana, to slušamo do 4.

0: Zana Kućica. 16 je sati, slušate Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Politički marketing.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
4: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Super, neko vreme danas sa divne temperature, tamo kako treba u Kikindi 25 stepeni, na Kopu 10, tamo nije kako treba, u Beogradu 25, ono što nas sutra čeka jeste vreme slično današnjem i maksimalnih 25 stepeni. 16.01, evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Aleksandar Vučić u predsedništvo Srbije predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti v.d. predsednika do izbora krajem decembra. Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Skupštine, od dana raspisivanja do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od 12 proglašenih, 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. Dodao je da odnosi između Rusije i Srbije idu daleko dalje od samo pojedinačnih ličnosti. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mora da se nastavi bez prekida i tokom tehničkog mandata vlade, izjavio je glavni pregovarač Apostolović. Kako navodi operativni tim, već priprema materijale za buduću vladu kako bi se osigurao kontinuitet svih planiranih reformi. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: I danas novo nepisano pravilo Odašiljaču. Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Ajde, šta misli, koje su neka vaše iskustva po tom pitanju? 065 44 494, Viber S, evo nas za 6-7 minuta nas.

0: Marija Šefović, nisam anđeo. Slušajte Odašiljač. Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima, to danas rešavamo, da ne bude više zabune. To nam je za novo nepisano pravilo. Ako je posle par dana, ne valja. Ja bih prvo pomislio da je ova žuri. Ako te ne upoznaje, ono, dva meseca, pitu bi se ono šta ova čeka, a neki čekaju sa razlogom, jer im se roditelji brzo vezuju za tog nekog potencijalnog budućeg zeta ili snaju. Evo Sandrina mama, kad je bilo to, ono,
1: pre 10 godina,
0: da, nije dala da ova raskine s nekim likom posle 2 meseca. Ušao je pod kožu, kaže, ne možeš sad da raskidaš. Ovdje.
1: Ima osoba koje su jako namazane, jedna preko roditelja pokušavaju tako da se vuku u tu vezu.
0: Perfidno.
1: Jače, ono, gledaju da ih prvo zavole njeni roditelji.
0: A Sandra je to ostila na svojoj koži, nije jedina. Ljudi to rade. Znači, ljudi to rade, pogotovo muškarci, gledaju kako da se ušunjaju u porodicu preko njenog tate i mame. Evo, imali smo skoro jedan slučaj... neki lik poslao devojci umesto 101 ruže, poslao je kubik drva. I kad su drva ono stigla na kuću, otac od te devojke se rasplako. Zavolao ćerkinog dečka ko sina. Eto, to su te jake fore kako doći do njenog srca, i zato pažljivo morate da izaberete kad je vreme da dečka ili devojku upoznate sa roditeljima. Kažem, ima manipulatora, lako im ulaze pod kožu, i onda ako hoćete da raskinete sa njima, ne daju mama i tata.
1: Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima, ajte pišite, dajte neka vaša iskustva, pa posle to da stavimo novo nepisano pravilo od šiljača. 065 44 4 9 4 Viber, evo nas brzo nazad.

0: Prilog kazalište Marina u Odašiljaču. Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima, to danas rešavamo i stavljamo u novo nepisano pravilo. Odašiljače, koja je to tačno mera, posle koliko vremena je normalno da ih dovedeš u kuću, da ne bude nešto sumnjivo, jer evo, primjer, devojka 40 plus dovede u kuću posle 3 dana, dečka sumnjivo. Ako te odmah upozna s roditeljima i babom, ako je baba živa, to verujte nije zato što se zaljubila, nego hoće babi da pokaže da ima nekog i da neće ostati u sedelica ko što je baba priča. Mada pitanje je ono, pitanje je sad da li uopšte treba upoznavati partnera s babom. Skoro je neko pričao da ovdje unuk devojku u porodicu, baba je pogleda i ćuti. I kad je devojka otišla, ovi pitaju šta misliš baba, a baba kaže to vam je zato što se ne molite. Mnogo jaka baba, što se kaže, ovaj, odmah je ono sve provalila.
1: Takođe, ne treba žuriti iz još jednog razloga. Posle par dana ti ne možeš tačno da proceniš da li neko ono smarač ili nije. Može se prikrije, glumi neku divnoću i ti ga upoznaš sa roditeljima, provoliš ga brzo, raskineš i onda te mama i tata guše kao da ti je dečko, što ste raskinuli.
0: Da, manipulator im ušao ono pod kožu. To se često dešava. I ovo čak situacije da roditelji budu ljuti na decu, zavole više tu neku potencijalnu snajku ili zeta. Neće, pričaju sa ćerkom. Evo slučaj i vet 923. Posle 10 dana upoznala dečka sa mamom. On sve vreme bio divan. Bukvalno svaki susret neki poklončić za mene i za mamu. Posle 20 dana ja provolim da je psiho. Ja mu kažem, ne mogu danas da se vidimo, učim. On dođe kod moje mame, sede 3 sata, čeka me dok ja ne završim.
1: Ljudi, ako se desi da vam dečko uzme telefon od mame da se čuje ponekad, da, bežite.
0: Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Atila kaže, ja sam joj devojku, nije mi vodila kući 2 meseca, pričala mi gde ćeš da se cimaš do Mirjeva. Razumem devojku, ono, znaš da je Mirjevo, brate.
1: Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Ono što je stiglo od poruka do sad, pa uglavnom 2 nedelje, to je da, neki prosjek.
0: E sad, tu ima jedna fora. Posle 2 nedelje upoznaješ sa mamom. Pa ako tu prođe, ono, posle mesec dana sa tatom, kad upoznaješ tatu, ti si sa keo već ortak i ono ti pravi prolaz za dalje. Znači, jako važno, prvo, majka, jel pamtite sve ovo? Provit ćemo za par minuta, ne brinite. Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Ako imate još nešto, dodajte.
1: Ajde, Vajbresa 065-44-494. Evo nas brzo nazad.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: popijte na X.
1: Iz Univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine.

0: Si Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Velika gužva u Beogradu, od Studentskog grada do Dušanovca u oba smera na motoputu, onako vrlo usporeno. Pančevac ka Bogosloviji, Bulevar Despota Stefana, Takovska Kneza Miloša, Sajam, Jurija Gagrina i Autokomanda, onako najsporije deonice. Imamo problem u Novom Sadu, Partizanska, Bulevar Evrope i od Petrovaradina sve do Sremskih Karlovaca u oba smera zbog gradova usporeno, tako da vozite onako strpljivo i pažljivo. Radija želi srećan put.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Toši Pevski, pola duši, pola srce u Odašiljaču.
1: Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Gix kaže, u braku sam već 6 godina i planiram ovih dana da upoznam suprugu sa roditeljima. No, mislim da nije rano. Biljana kaže, ćao, pravi trenutak je posle 6 meseci minimalno.
0: Novo nepisano pravilo Odašiljača. Ovo je neki naš zaključak. Znači, ne žurite.
1: Ako upoznajete partnera sa roditeljima posle par dana, znači izgledat ćete kao očenica.
0: Kluzer neki, ja? Izgledat ćete kao neka usedelica koja hoće odmah da vas pokaže. Takođe, ne prebrzo ako niste ozbiljni, manipulator lako ulazi roditeljima pod kožu. I onda ako provolite brzo da to nije, to imate problem sa majkom koja se navikla na dečka, pa ljuta na vas, Sandrin slučaj od ranije, pre nego što je upoznala Konđulovića, nije jedina. Evo, Oli kaže, kad sam dovela sadašnjeg muža prvi put u kuću, on video da kaplje slavina, zvrno rukave, popravio je, majka mi rekla, ako s ovim dečkom raskineš, možda se seliš iz kuće, i onda sam se ja udala za njega.
1: Kad je pravo vreme da upoznaš partnera sa roditeljima? Ne valja posle 3 dana, ali ne valja ni ako čekate mesec, dva, tu
0: šest,
1: neki bug ima. Pravo vreme od 2 do 4 nedelje za upoznavanje.
0: Od 2 do 4 nedelje, i to prvo upoznajete partnera sa majkom, da majka napravi prolaz kod čalet, a malo da vas nahvali i te fore. Takođe, jako važno je pre upoznavanja obavite razgovor sa roditeljima, da dovodite dečka na gajbu i morate da objasnite mami i tati da ne iznose odmah one slike kad ste goli u koritu sa 2 godine i te fore. Eto, to su nova nepisana pravila, i to smo rešili. Hvala svima na jakim savjetima. 6 sati 34 minuta, od Odašiljača do 6.

0: Emine Jahović, provala sam u odašiljaču. Danas nema futbola, nema ni košarke, ali sutra dupli program Double Pleasure Zvezda HPL 8. Zvezda to mora dobiva smo u kanalu, pa onda Partizan u 15 do 9 protiv Pariza. Dve pobede nam trebaju, a pošto je duplo kolo, trebaće nam posle toga još dve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, Komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Tako dobro, tako Maxi.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: Red Supernova u odašiljaču, koja je preskočio danas jutrnje, evo da ga mi ne želje, jedan minut Irene i Ivana kreće sad.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, ja, ovaj mi se nabacuje, riču naše koleginice, omak tehničkog pregleda, posle 5 sati zvao i interesuo se da li će doći sutra da završi tehnički, jer nije prošla.
4: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva, jer je zapamtio gde živim i rekao mi je, kao prošli put, posle shvatila da čovjek vozi 10 godina i vratno pamti pola mušterije. Pa dobro, jeste, ima takvih.
3: E, a najjači odgovor od svih odgovora, i kaže, kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila, imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Thank you.

0: Sadicanom, nebo za kraj drugog sata odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno lepe temperature, prijatne temperature u Srbiji, u Kikindi 25, u Nišu 23, u Beogradu 25. Ono što nas sutra čeka jeste vreme slično današnje, maksimalnih 25 utorak. Pet je ono i Hvestina su...
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Aleksandar Vučić u predsedništvo Srbije predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti v.d. predsednika do izbora krajem decembra. Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Skupštine, od dana raspisivanja do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od 12 proglašenih, 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. Dodao je da odnosi između Rusije i Srbije idu daleko dalje od samo pojedinačnih ličnosti. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mora da se nastavi bez prekida i tokom tehničkog mandata vlade, izjavio je glavni pregovarač Apostolović. Kako navodi operativni tim, već priprema materijale za buduću vladu kako bi se osigurao kontinuitet svih planiranih reformi. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu?
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Imamo super vesti. Vratio se Tuc Muc. Kviz apsolutno nepotrebnih informacija ponovo je u Odašiljaču. Evo nas za 6-7 minuta.

0: drug.
1: Anđelina i Raketa 5 i 10 je posle duže letnje pauze, vraća se i vratio se tu Smuc jači nego ikad. Naši prijatelji iz Tudorsa najbolje na kraju nedelje poklonit će vaučer od 10.000 dinara. Eto, ono, čisto malo da... čisto malo se ponoviti.
2: Tuc Muc iz na Radiju S.
3: Prvi kandidat ove nedelje je Nedžad iz Novog Pazara, njega znamo od ranije. U slobodno vreme voli da se šeta sa psom i da se druži sa društvom.
1: Ko ne voli životinje, ne voli ni ljude. Kog psa imaš? Ne čujem ga nešto, je?
4: Ali baš je ono...
1: Aha, maza.
4: Maza, da.
1: Da. Nešto te slabije čujemo, samo ono na levo uvo te čujemo, ako ćeš iskreno. I dalje te čujem samo...
3: Ja ga čujem, okej.
1: Okay. Dobro, okej, okay, važi, ajde da krenemo sa pitanjima. Znaš, pravila, nema šta ti objašnjavam, može. Prvo pitanje. U posljednje vreme, koje ribe ljubimci su završavale u rekama u Srbiji jer su dosadile više ljudima?
4: Pa uglavnom pitoni.
1: Pitoni su zmije, a ribe pirani.
4: A riba, a nisam.
1: Srećom, mladna im voda, inače bi ugasili.
4: A i to znam.
1: Ove godine u prvi razred u Srbiji je upisano 53.000, 62.500 đaka prvaka ili 73.600?
4: 53.
1: 62.500. Ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa se zove jug-sever, istog-jug ili sever-zapad?
4: A je ta treća sever-zapad, ja?
1: Jeste. Mislim, north-west. Lepše zvuči malo nego ono... Kako se zove ćerka? Sever-zapad, bret. Ali si pogodio, Nedžad. Koji slatkiš je bio 80-ih godina Kupinela? Možda bi ti trebalo se setiš toga. Kao idem da kupim Kupinelu, šta je bila Kupinela?
4: Ne.
1: Sladoled.
4: Sladoled
1: od Kupine, Nedžadi. Ko je stariji, Mateus od svoje nove žene ili Lazar Istovski od svoje?
4: Lazar Istovski.
1: Mateus 38 godina stariji, Laza 39, pobedio Laza.
4: Laza.
1: Ove godine u modi print koje životinje? Nisu tigrovi i leopardi, nego jedna lepa životinja imaju u našim šumama.
4: Leptir, ja?
1: Lagan kao leptir, ne, u pitanju je print jelen. Šta su ljudi udarali po Luna parkovima da bi pokazali snagu svoju?
4: Krušku.
1: Tapčan odgovor, krušku, i to je trećem.
3: Tako je.
1: Nije loše za početak, Nedžade, vidjet ćemo šta će biti opet, kako zna. Možda da bude neki baraž, prati nas, ono, slušaj nas redovno. I
4: baži.
1: Javljamo baži, ti baba, šta se bude... dešavalo, pozdravi. Tebi, ko hoće da proba...
3: Sutra?
1: Jeste.
3: Tako je, prijavi su već sad na Viberu. Esa, naši prijatelji Studersa, dele voucher 10.000 dinara na kraju svake nedelje. 065 44 494 i Viber Esa, samo pošaljete, prijavljam se za Tuc Muc.

0: Ja sam lažljiva, jedna od onih neviđenih pesma grupe Denis i Denis. Mada realno najče, ipak ono program tvoj kompjutera, pesma koje je upravo obradila i Vendi. Obavezno poslušajte kako zvuči Vendi i program tvog kompjutera. Pogodi top 5. Danas u top 5 Sandra pogađa 5 stvari koje muškarci najviše vole na ženama. Ovo ne bi trebalo ti bude teško. Prvo, žena si, a drugo, voljena si. Ti imaš muža, znaš šta mu se sviđa na tebi. Mada ne moraš sve da nam kažeš, napravi selekciju da ne bude, pa on te voli, a nešto bolesno da je u pitanju. Tako da, Sandra pogađa 5 stvari koje muškarci najviše vole na ženama. Vreme ti kreće sad.
1: Kada ga čujem da neko tako priča o tome, uvek kažu osmeh prvo. Jel ima?
0: Čekaj, gde je osmeh, brate? Znači... Oh. E, samo ti kažem, osmeh mesto broj 2. Osmeh i zubi, ali to ti računam.
1: Dobro, znači, osmeh... Onda broj 1, oči.
0: Tačan odgovor, oči. I to jeste mesto broj 1.
1: E sad, ne mogu da se pravim ono toša i da budemo skromni, ali... Grudi, guza, sigurno moraju da budu tu.
0: Pa, izaberi, brate, ne znaš šta hoćeš.
1: Pa, ajde, zadnjica.
0: Zadnjice, brate, nema. Oh, nevjerovatno, ali nema.
1: Ste fini vi muškarci. Dobro, grudi?
0: Da. Grudi, da. Grudi su na mjestu broj 4.
1: Dobro.
0: Hvala ti još 2.
1: Kosa. Mnogi
0: i
1: muškarci vole kosu.
0: I kosu si pogodila, brate... Ti si rođena, brate, za ovo. Ti tačno, kako ti manipuliš sa muškarcima, ono...
1: Pa, tačno znam. Dobro, koje mesto, kosa?
0: Treće mesto, fali ti još mesto broj 5.
1: Stopala. Onako, lepa ženska stopala, ne, ali... Dobro, a onda čuvala sam da... Evo, moj muž je juče rekao da najviše na ženi voli dugačke, lepe nokte i prste. Šaki, a? Tačno, broj 5.
0: Sve si pogodila, brate... Prvo mesto oči, drugo osmeh i zubi, treće kosa, grudi, četvrto, peto, šake, ruke, prsti, da. Interesantno, nema, eto, dupete u prvi 5. Kaže, istraživanje zadnjica uvek privuče pažnje u prvi par sekundi. Pogledaš neko i kažeš, uje. Međutim, zadnjica nije dugoročna u prvi 5, ono najprivlačnijih stvari kod žena. A nema ni stopala, što je, mislim, ti si to rekla, ali eto, za mene to iznenađenje. Ja bi pre stavio stopala nego grudi, eto.
1: Odlično.
0: Ali mene niko ne pita, očigledno nisam učestvovao u ovoj anketi istraživanja. Sandra, nisi bila loša, šta više, bila si fenomenalna. Znaš kako muškarci razmišljaju i zato ih i vratiš oko malog prsta. Provalila si nas, brate, na keca. Znači, jaj, kako mi žao ovog tvog Anđulovića. Eto, Sandra zna šta muškarci vole i to obilato i koristi. Zato si udala. Danas su to 5, čuli ste koji 5 stvari muškarci najviše vole na ženama. Pa, eto, ako ste žene, sad kad znate, eto, ne znam šta da vam kažem. Radite na tome. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs. Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Super Dry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Hojno.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za

Smederevski put. Onda petlja Surčin jug ka Ostružnici, radovi na putu, saobraćajna nezgoda, tako da su nam tu krenule kolone, a Karlovački drum i dalje gužva od Petrovaradina ka Sremskim Karlovcima. Vozite strpljivo i lagano, radi vam želi srećan put.

Uvijek ti đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić. Ponedeljak je 28. septembar, je nije bilo koji dan. Danas je svetski dan glupih pitanja, pa da ne bi da bude da nismo obeležili ovaj dan prikladno. Naš stručni tim napravio je uži izbor tih najglupljih i na realno kralj glupih pitanja je pitanje jel spavaš. To je najkretenskije. Mada je jako i pitanje da li kravu bole sise dok je muzu. Mislim, možda ovo i nije glupo, da li kravu stvarno bole sise dok je muzu. Da ne nabravam dalje glupa pitanja, ali evo još jedno, ipak je svetski dan. Koliko vremena je potrebno da se isprži slon? Ovde nam treba neki roštiljđija, neko ko zna sa mesom, profesionalac, mesar. Ako je neko pržio slona, nek javi. Koliko glupo pitanje. Ali nema veze, eto, ispoštovali smo. Svetski dan glupi pitanja. 17:34. Još 25 minuta odašiljača. Dobar dan, ljudi.

0: Jako Jozinović na mestu mom u 17.41. Ovo su najjače vesti o odašiljaču za 28. septembar. Prva vest, Mauro Icardi u Argentini dobio zabranu vožnje do 2099. godine jer mu je dozvola istekla. A video gde vozi svoju devojku koja se odvezala, izbacila kroz prozor, šta, otišao je viralno, šta izbacila? Otišao je viralno i tako je došla i do vlasti. Ponavljam, ne kapiram uopšte što je kazna toliko jaka zbog dozvole koja je istekla, jer to nije neka ono krivična, mislim, nije neki prekršaj koji je napravio da je vozio pod alkoholom ili da je prošao na crveno svetlo. Mislim da se radi samo o birokratiji. Vest broj 2. Ibica je oborila sve rekorde. Turisti su za mesec dana potrošili više od milijardu evra. Ovo se desilo tokom jula ove godine, a prosečna dnevna potrošnja po turisti dostigla je 271 evro. Treća vest, ako ste niskog rasta ne možete biti donor sperme. Bah, jel čuješ ovo? Dakle, pojedine banke sperme u Americi ne prihvataju muški donore niže od 175 centimetara. Razlog je činjenica da primaoci često daju prednost višim donorima. Ovo su najjače vesti od odašiljača za 28. septembar. Nadam se da ste nešto i zapamtili od ovoga. 20, odnosno 17 do 6 za par minuta. Magla i Albino.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi Kifle.

0: Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
0: Slatko nam se piše, hleb i kifle.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

Van Gogh za Suzanina vremena, 17.53, kraj odašiljača, nema više. Sutra, pa dan sličan današnjem, do 25 stepeni nas čeka i tako bi trebalo bude narednih desetak dana. Sutra i dosta košarke i igraće i Zvezda, igra i Partizan u Euroligi. Mi se čujemo u utorak u 3. Ajde.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra pretežno sunčano, u slab do umeren vetar. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu funkciju preuzela od Aleksandra Vučića. Istakla je da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od 12 proglašenih 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Gasni aranžman Srbije i Rusije ističe 30. septembra, kada ističu i američke licence NIS-u. Prema najavi Aleksandra Vučića, posle razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, aneks gasnog aranžmana mogao bi da bude potpisan već danas. Zorana Arunović, olimpijska šampionka i jedna od najboljih sportiskinja Srbije u istoriji, završila je karijeru. Najveći uspeh ostvarila je na olimpijskim igrama u Parizu 2024. kada je osvojila zlatnu medalju u disciplini miks vazdušni pištolj u tandemu sa Damirom Mikecom. Slušali ste vesti.
0: Radio S.
1: Život bolje zvuči. Slušaš Vojevanje.
4: Da li smo mi to sad u vakumu? Ni tamo, ni vamo, ni napred, ni nazad. Odbrojevamo sitno. Nemam pojma koliko je ostalo do nove godine, do novih ženja, novih čestitki i ostalih stvari, ali znam jedno. Kada ti žena kaže mogu sama, znači da ne može. Nego je mnogo besna, pa neće da te gađa tiganjom ili loncem. I jeste vi mili, dobro, jel? Ponedeljak, a? Pa dobro, takav je mesec kakav jeste, mislim, ni sebi, ni svome. Tako se bar kaže, tako. Ali, ostale su neke stvari bitne, da kažemo, ne moramo sad sve na početku odmah da ih ispucamo, nego ćemo nešto ostaviti malo i za kasnije. Na oštrenog sluha, Tomović kreće u akcije, nova mikseta je postavljena, novi zvuk i tako dalje, novi program i to sve, a u stvari program je isti. Ne, mislim, za program za veš mašinu. A, treba da bude sa programom.

Neke stvari postoje baš zbog toga da bi bile interesantne, za i protiv, kao jednostavno simbioza bez koje se ne može, muškarci i žene. A šta su one najduhovitije postavile kao neku temu? Pa između ostalog, o razmišljenjima o muškarcima rekle su sledeće. Muškarci su kao godišnji odmor, ne traju nikada dovoljno. Ili muškarci su kao banane, što stariji sve mekše. Ili muškarci su kao vreme, ne možeš ništa da uradiš da ih promeniš. Muškarci su kao kafa, najbolji su oni topli jaki koji te drže budnu celu noć. Muškarci su kao kompjuter, teško da se razumeju i uvek im nedostaje memorije. Muškarci su kao reklame, teško da im treba verovati na jednu jedinu reč, čak i kad izgovore mnogo više. Muškarci su kao snežne padavine, nikad ne znaš kada će doći, koliko će centimetara biti i koliko će trajati. Muškarci su, kažu, kao fotokopiri ili fotokopirne mašine, služe samo za reprodukciju. Muškarci su kao parkinzi, svi dobri su, uglavnom, rezervisani ili zauzeti. Dobro, to je nešto što možda može nekome da učini se da je mnogo jako, da je mnogo izazovno ili da eventualno smeta. Ali, što kažu jednome, prijatelje Tešega kaže, koji je dobio čerku, a nije dobio sina koga je očekivao, kaže, ma nemoj da si na kraj srca, osnovno možda i dete nije tvoje. Ili, ako već nešto što može da se kaže, a da bude onako direktno ili da bude izazovno. Dođe sin iz škole i pita oca, tata, je li istina su komunisti bili crveni? On kaže, nije sine, bili su zlatni za mene bar. Ili, ne radi danas ono što sutra možeš da odložiš za preko sutra. Ako se pitaš šta da pokloniš gorili od 200 kila za rođendan, nemam pojma, ali bi bilo dobro da mu se to svidi što mu se daje. Vojevanje na radio.

Probao sam salamu posebno. Kakva je? Stvarno je posebno. Niko ne pravi tako lošu salamu. A, kaže ovako, probali ste i pali. Čestitam. Mislim, mnogi se ne suđeni da probaju. Dobro, kaže, bila je lepa dok je trajalo, neke stvari koje su se desile. Imam, kaže, jedna ekstra fotku za ovde, ali bi me blokirali, zato lajkujte od poverenja. U svetu se koriste hormonske terapije da se žensko pretvori u muško. Kod nas je dovoljno samo da se uda. Tipa u Somboru mladog zaustavili sa 4,39 alkohola u krvi. Ako razredna pogura, možda budi odlično na kraju. Mišljenje je promenljivo u zavisnosti od veličine ponuđenja.

0: I za one praznoverne koji veruju da ono ko stane u govno da mu je to sreća, ko prođe ispod merdevina da je nesreća, samo vi dalje uključite veš mašinu na crveno slovo, pa posle harap super ćelija, to se nisam nadao i tako dalje. Jer kod ovog leta je najbitnije naći kafanu koja ne prokišnjava. Čovjek žrtvuje svoje zdravlje kako bi zaradio novac, zatim žrtvuje novac da bi podvratio zdravlje, brine o budućnosti pa ne uživa u sadašnjost. Tako ne dobija ni sadašnjost ni budućnost. Živi kao da neće umreti, a onda umre kao da nikad nije ni živeo. Šta si misli pa time da su svi zauzeti? Pa nisu mobilni operateri. Javi se. A pa nekad ne dobijenje odgovora, isto odgovor. Vane gore izuma, pištolj, jer je omogućio kukavici da zapreti junaku. Facebook, jer je omogućio magarcu da raspravlja sa pametnim ljudima. Nemojte čuvati ništa za specijalne prilike, jer život je specijalna prilika. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs. E,
8: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Rusnica!
12: Tu!
11: Demanoza!
12: Prisutna!
11: Hialuroni hondroitin!
13: Spremni!
11: Ko smo mi?
13: Uroil!
14: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
11: Jer mi smo šta?
13: Uroil!
14: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
15: I, kako ste prošli na granici?
16: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
17: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
16: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
15: Pesi mu dao da proba.
16: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.
19: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
20: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
21: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
22: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
23: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
24: U Enmonu.
23: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
24: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
25: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom.

Ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam...

reći. Jeste spremni? Došlo je vreme za Moj đak prvak. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E, pa dobro, ne ima onda to i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme za ajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. Devet od deset žena ne zna šta da obuče ujutru. A ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš, kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrali, a treći čerati da bleje sa nama. Vojevanje. Vojevanje. Radio S. Radio S.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Ja mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli, komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Kada metal...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Red bi bio da lepo završimo ovaj ponedeljak, kao što smo i počeli. Mika Antić je sve vremeno rekao, trebalo bi da postoji neka ordinacija sa poligrafom. Čisto da čovjek može da ode i proveri da li laže sam u sebi.

Kažu kako su krenule cene, uskoro će čokolada, ona velika 300 grama, da bude poklon za svadbu. Obično ponedeljak kreće onako zvanično i u e-mailu može da se napiše poštovani. E tamo negde već u petak e-mail počinje sa vidi druže. Da smo jedinstveni narod u svetu dokaz je i rečenica koja glasi što se taj pošteno nakrao i niko više u svetu je baš nema.

pitate Deda Mrazu, pazite kako i šta pišete. Jer ako Deda Mraz pročita želje, mnogi će dobiti samo gramatiku i rečnik. Pitanje dnevnoj grupi. Koje su vam se tablete pokazale najbolje za mašinu za sudove? Odgovor jedne žene. Diazepam. Tačno ti bude sve jedno ili si dobro oprala ili ne. Ako vam vreme brzo prolazi, imam jedan savjet. Podignite kredit. Nikada prođe. Nikada prođe.

Pošto su nam govorili da ne bacamo bisere pred svinje, sad su školjke zatrpane pomijama. A neki ljudi od samokontrole imaju samo. Ne zaboravite da je buđenje najskuplje, ali vredi kad se otvore oči, ide se negde dalje. Želim ti svako dobro. Pa ako i ti meni, onda smo jedan.

0: Tačno 7 bio Vlado Georgijev i Bolesni od ljubavi. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U ovom trenutku uglavnom vedro u Srbiji što se tiče temperatura. U Zrenjaninu je 25 stepeni, na Zlatiboru 14, u Vranju 21, dok je u Beogradu 24. Šta nas očekuje sutra? Pa kažu ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviše dnevna od 22 do 25 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti. Za 19 časova sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, Aleksandar Vučić nastavio je obilazak zemlje. Posetio je Požarevac i Veliko Gradište, gde je razgovarao sa građanima, zahvalio im se na dočeku i dodao da se ljudi najviše smeju.

0: I onima koji, kako je naveo, glavu daju, ali na TV duel ne smeju. Do izbora novog predsjednika Republike tu dužnost vršit će predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra, kažu iz PIO fonda. Novac će najpre dobiti penzioneri samostalnih delatnosti. Novak Đoković će na startu turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 8.
2: Počinje veče sa Jocom. Život bolje zvuči,
1: radio. Dobro večer od mene, evo nas ponovo zajedno na kraju još jednog radnog dana. Nadam se da smo se već svi lagano vratili od kuće, ne od kuće nego sa posla kući, da smo završili tu neku malu kupovinu ako je trebalo. A večeras me interesuje, baciš li nekada pogled na vagu dok ti recimo možda na pijaci mere voće ili povrće? Mi smo dašli danas jednog šampiona koji je, pazi sad, zbog 10 grama hleba pokrenuo pa bukvalno mali rat na kasi. Za 10 minuta ti pričamo o ovom šampionu, a do tada pa probaj da se setiš kada si posljednji ti put započeo mali rat na kasi. Ako se setiš, piši nam 065 44 494, Viber broj radija S, jer hoćemo da čujemo tu najluđu situaciju zbog koje si napravio dramu. Do tada slušamo Aleksandru Tošea i Maglu.

Aleksandra Radović iz Petnih žila u 7:12. Kada si poslednji put napravio haos na kasi, onako opravdano ili neopravdano? Slušaj ovu priču. Pekar Matijas iz Bavarske dobio je anonimnu prijavu jer je polovina vekne koju je uzeo jedan kupac bila lakša za tačno jedan zalogaj. Inspekcija je odmah naravno zakucala na vrata i čovjek je morao da plati 15.000 evra za nove vage i softver. Matijas je prvo mislio da je to neka skrivena kamera u pitanju, ali pravila su jasna. Ako nešto manjka, znači da si prekršio zakon. A falilo je tačno 10 grama hleba i oštećeni kupac ga je uredno prijavio inspekciji. I zbog ovog slučaja sada pola pekara u Minhenu odbija da prodaje polovinu vekne hleba, ili kupuješ ceo ili ništa, jer jednostavno im se ne isplati da rizikuju bankrot zbog jedne mrvice. 2-3 grama, 10 u ovom slučaju. Meni se desila slična situacija, ja sam tako u Meku tražio da mi daju novi dupli čizburger, jer je onaj koji sam zagrizao sadržao samo jednu umesto reklamirane dve pljeskavice. Iskreno, razmišljao sam pola minuta da li uopšte pravim haos, ali pobedila je ona buntovnička strana koja je bila u fazonu, pa neće oni tebe bre da naplate dupli, a da ti uvale običan čiz. I onda ja naravno odem do kase, naravno tada je usledio i transfer blama. Prodavačica uzima onaj čiz onako, predamnom ga raspolovi po debljini i ona jedna pljeskavica od 6 mm lagano postaje dve pljeskavice od 3. Ja onako u zemlju da propadnem, dala mi je novi, ali onako mislim da ti ne pričam kako sam se osjećao. 0654-4494, koja je to najsitnija, najbezveznija stvar zbog koje si se raspravljao na kasi? Šta je to što si vratio u radnju, a svi te gledali kao da nisi baš sasvim svoj? Piši nam, dakle, još jednom Viber broj radija S 065-44-494. A mi u nastavku uživamo uz Neverne bebe, stiže Balkan. Pre toga ovo je David Temelkov i Slušaj kada život diktira. Dobro veče.

0: Never the Bebe i Balkan na Radiju S. A mi se pitamo, kada si poslednji put to napravio haos na kasi? Koja je to neka najsitnija stvar zbog koje si se raspravljao? Šta je to što si vratio u radnju, a drugi te gledali onako što se kaže belo? Mića nam piše, kaže, vratio sam jogurt jer je na čepu pisalo 0% masti, a meni se učinilo da je mnogo masniji nego prošli put. Prodavačica me, kaže, pogledala kao da sam pobegao iz laboratorije, pa realno da, mislim, budi srećan, te uopšte pogledala. Raspravljala sam se 15 minuta jer mi je kasirka naplatila kesu 2 dinara, nije staru 2 dinara, nego vrate princip. Na kraju sam kupio još 3 kese da dokažem princip. Šta si dao, 6 dinara, jel? Sjajno, da vidimo ko je još tu sa nama. Milica kaže, vratila sam lubenicu jer je imala semenke, pisala je da je bez semena. Čovek sa voćem me pita kako sam ja mogao da znam da li unutra ima semenke ili ne. Pa brate, što ste napisali da je bez semena, logično, jel tako? Kupio sam čokoladu od 100 grama, kod kuće sam video da je 80, razmišljao sam da li da je vratim, ali onda sam shvatio da je većina takvih čokolada sada 80 grama. Koje su sad to priče? E, pa prijatelji, koje su to? To se zove shrinkflacija, to je ono kad ti uvale manje proizvoda, a oni izgleda kao da je isti onaj od 100 grama. Ok, pitamo i dalje, kada si se to poslednji put svađao na kasi ili možda vratio neki proizvod? Pa možda baš zato što ti nekako nije bilo po volji da te neko tu sad nešto vara, zeza ili nešto tako, a onda si shvatio ipak na kraju da možda i nije trebalo to uraditi. 065-44-494, Viber broj Radija S, piši nam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre, plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
9: I još samo da ima da se nađe sve to.
8: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
9: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
8: Vidiš kako sve znaš.
9: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
8: Požuri.
10: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
11: Abela Farm.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs. Do kraja.

0: benzinskim motorom već od 17.990 evra uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs. Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Na putu Ivanjica Sjenica kod mesta Kušići Javor obustava je saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. To će biti aktuelno sutra od 10 do 15 časova. Srećan put želiti Radio S, a mi uživamo u nastavku u vožnji uz Tijanu Dapčević i

0: Tijana Dapčević i Reset, resetovali smo se tačno u 7.35.
1: Slušaš
2: Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: E, ne znam da li si čuo, ali ova posljednja istraživanja kažu da su devojke nižeg rasta često među najljubaznijima i najinteligentnijima. I to možda zato što su od malih nogu dobijale malo više pažnje, podrške i zaštite, pa tako razvile i veću empatiju, saosećanje i bolje komunikacione vještine. E sad, da li je stvarno do nižeg rasta ili je jednostavno stvar karaktera? Pa evo, ne znam. Ostaje na tebi da malo porazmisliš o tome. Siguran sam da ima i onih koji kažu da su otrovi u malim flašicama.
2: Pa što?

0: Ni da mora nestane, Doris Dragović na Radio S, 19.45, znači imamo još 15 minuta do 8, a do 8 slušamo, pa recimo stiže nam Emina, stiže nam Bale Lalić i MVP, dovoljno razloga da ostaneš uz nas. Dakle, ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
6: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima, zaštitama za dušike, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stiže nova Aksa aplikacija. Klikneš jednom,

0: Brza instalacija.
1: Par koraka.
0: Super registracija.
1: Svi kuponi.
0: Jedna je lokacija.
1: Ponude za tebe.
0: Personalizacija.
1: Nova.
0: Nova.
1: Aks aplikacija.
2: Cija, cija.
1: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
0: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Celu noć i celi dan, jeste, ne radimo baš celu noć i celi dan, radimo onako pa koliko moramo. Večeras ćemo još malo da odmorimo od posla, a boga mi sutra ćemo da radimo i celi noć i to ćemo da, celu noć i to, pa dobro, ne baš celu, ali ćemo od 20 časova da navijemo za Zvezdu. Zvezda HPL od 20 sutra u areni, prenos na Arena Sportu, naravno uživamo i navijemo zajedno i uz veče sa Jocom, najbolje pesme i novi zvuk. A sada Matija Cvek.

0: Seksi, seksi, bili su ovo Cobi i Senida, 8 sati i 1 minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna

0: podrška zdravlju žene.
1: Ipak je to Hemofarm.
2: Gledamo šta se dešava na nebu iznad nas. Trenutno je vedro. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu 21 stepen, u Požegi 17, u Vranju 18, dok je u Beogradu 22. Sutra nas očekuje ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Dakle, slaba magla. Jutarnje od 5 do 11, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu funkciju preuzela od Aleksandra Vučića. Istakla je da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije. Za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od 12 proglašenih 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojnomedicinskoj akademiji. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra, kažu iz PIO fonda. Novac će najpre dobiti penzioneri samostalnih delatnosti. Zorana Arunović, olimpijska šampionka i jedna od najboljih sportistkinja Srbije u istoriji, završila je karijeru. Najveći uspeh ostvarila je na olimpijskim igrama u Parizu 2024. kada je osvojila zlatnu medalju u disciplini miks vazdušni pištolj u tandemu sa Damirom Mikecom. Slušali ste vesti.
2: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9.
4: Slušaš
0: Radio S.
4: Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
2: Na kraju ponedeljka, kao što znaš, volimo da sumiramo isti, da podvučemo crtu i damo ocenu ponedeljku. Kakav ti je bio ponedeljak? Piši nam na 0654444494, Viber broj Radija S. Skupljamo ocene, ocene su od 1 do 10, a onda na kraju tražimo i zaključnu ocenu ponedeljka. Zašto? Pa, zato što narodna kaže, ako se po jutru dan poznaje, a mi dodajemo, onda se i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Ostani uz S.
4: Prepoznaješ najbolje
2: i piši nam.

Tako neki retro latino. Jakov Juzinović, nećeš spavati na Radio S 8.12, još je rano za spavanje. Prvo ćemo da ocenimo ponedeljak. Pisali nam vi na 065-44-494, Vajbe broj Radija S, i šta kažete vi? Evo, Teja kaže, ujutru sam jedva ustala, na poslu bio haos, ali sam završila sve što sam planirala. Nisam ostajala duže i to je bitno. Sada konačno mir sa dečkom, ocena 6 od 10. Pa Teja nije baš bila neki, nije baš bio neki ponedeljak, aj kao nešto više od proseka. No evo, tu je Mirko koji kaže, danas sam prvi put posle dugo vremena završio ponedeljak bez osjećaja da jurim samom sebi rep i zato desetka, a i zbog toga što sam upoznao jednu lepu devojku. Opa Mirko, vidim ja da će biti ovde prostora i da se časti nešto, jel? Jutro katastrofa, ostatak dana iznenađujuće dobar, piše nam Borisav, kaže, jedan dobar razgovor mi je potpuno promenio raspoloženje, ali nije baš bio ponedeljak za desetku, zato mu dajem sedmicu. Tu i Nela kaže, tri sastanka, dva problema, jedan kolega koji je pitao samo nešto kratko i zadržao me još sat i po vremena nakon radnog vremena. O, brate, taj mora da vodi na ručak, to ne može da prođe tek tako. Dobro, četvorka od 10, pišemo sve ocene, beležimo kako ste proveli ovaj dan, tražimo srednju ocenu ponedeljka, jer ako se po jutru dan poznaje, onda se i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje, i zato nam pišite svoju ocenu na 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: Kad si rekla da me voliš, bio ovo Dino Merlin u 8 sati i 22 minuta. Pitali smo vas koliko dajete ovom ponedeljku, dakle koja mu je ocena od 1 do 10. Milan nam je napisao, kaže, klasičan ponedeljak, ništa strašno, ništa posebno, preživeo sam, a to se isto računa, osmica od mene. A jedna mi je ovako bila onako najinteresantnija, kaže, ponedeljak sam počela nervozna, a završavam ga, evo, nasmijana, pomirila sam se sa dečkom s kojim nisam bila 3 godine i 3 godine sam patila bez njega. Milica u potpisu, jedna desetka od Milice. Milice, neka vam je sa srećom i sad pamet u glavu ovaj drugi put, dakle nema posle ponovo da bude nešto kao što je bilo prošli put. Sa ovom desetkom stavljamo, dakle, još jednu visoku ocenu na listu svih vaših ocena. Računali smo i izračunali da je ovaj ponedeljak postigao vrlo visoku ocenu od 8,3, što u prevodu znači da ako se po jutru dan poznaje, po ovom nedeljku prepoznajemo da, ponedeljku prepoznajemo da će naredna nedelja biti izuzetno dobra. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Octopod Travel. A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: Nekako nikako, bila je ovo Tina Bogićević. Pola devete na Radio S.
1: Sa tobom je Joca. Radio S.
0: Ako ste mislili da ste sve videli i sve moguće trendove modne da pratite, pa razmislite još jednom, sačekajte da čujete šta se dešava trenutno u Kini. Ženska Gen Z populacija tamo je izgleda odlučila da šiške više ne pripadaju samo čelu, već su odlučile da puštaju šiške ispod miške. Da, dobro ste čuli, puštaju se dlake ispod miške i onda ih ni manje ni više nego farbaju u najrazličitije boje. I sad, šta je trenutno aktuelno i popularno? Pa recimo roza, ljubičasto, pa i da sve do zelene, pa čak i plave. Pazuh je postao neki novi prostor za eksperimentisanje, jer očigledno, ako već farbamo kosu na glavi, pa zašto ne bismo farbali i šiške ispod miške? Kako ti gledaš na to? Da li bi možda farbala šiške ispod miške? Mislim, da li bi ih uopšte i pustila? Kako bi to izgledalo ovde kod nas? 0654 4 4 4 4, ako imaš neku reakciju na ovu priču, javi nam se.

0: Ako mi se dogodi, bio ovo Željko Vasić, 8 sati 42 minuta. Šta slušamo za minut? Stiže Nina Badrić. To je za dame. E, ja imamo jednu žešću. Takođe za dame, ali malo energičniju. Sevdak Baby i Šobaja. I Kobaja. Tri poljubca odmah stiže nakon Nine Badrić i zato ostani uz nas i ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: E, ovako neka nam treba kada završimo sa poslom, kada završimo sa radnim danom, da kažemo I'm alive, naročito ponedeljkom. Bila je ovo Nina Badrić, a ponedeljkom, a i svakim drugim radnim danom kada završimo sa poslom, njih dvoje su tu da nam pomognu malo da nabacimo osmeh na lice kada se vraćamo kroz gradske gužve. Oni su Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Zvaniča smo 70 sati u jeseni, srećni jesen svima koji slave, nemoj da se neko buni na kiši 20 stepeni, jer je dva meseca bilo 40 stepeni. Đaci, da vam kažem, spremajte se polako ono, za pismene zadatke, ono, jesen je stiglo u moj kraj. Najvažniji pridevi koji moraju se koristiti u sastavu su, znači, ono, lišće je dobilo svoju zlatnu, bakarnu ili rumenu boju i nebo je sivo i tmurno. Sastav u kom nema, ono, priroda je spokojna, a vreme je turobno. To se vodi kao promašena tema.
3: I vetar kovitla lišće, a krošnje drveća se prelamaju svojim purpurnim nijancama, sto obavezna rečenica.
2: Dok zlatni i bakarni tepisi šuškaju pod mojim koracima, rumeni i purpurni plodovi rane jeseni ponosno stoje na granama, brate. Sad ste spremni za pismeni zadatak, stigla je jesen.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: Sergej Četković i Kofer na Radiju S. Vreme je za vreme, a onda nastavljamo lagano i dalje. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji trenutno vedro, nema ni oblačka. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu 18 stepeni, Negotin 17, Niš 18, dok je u Beogradu 20. Sutra nas očekuje ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja od 5 do 11, najviše dnevno od 22 do 25 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, Aleksandar Vučić nastavio je obilazak zemlje. Posetio je Požarevac i Veliko Gradište, gde je razgovarao sa građanima, zahvalio im se na dočeku i dodao da se ljudi najviše smeju onima koji, kako je naveo, glavu daju, ali na TV duel ne smeju. Do izbora novog predsednika Republike tu dužnost vršit će predsednica Skupštine Ana Brnabić. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra, kažu iz PIO fonda. Novac će najpre dobiti penzioneri samostalnih delatnosti. Novak Đoković će na startu turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra.
3: Sa tobom je Joca.
0: Oktoberfest je počeo 19. septembra, traje do 4. oktobra, a plate konobara ili ti konobarica mogu da budu onako prilično visoki. Reći ću samo da kreću od 5000 evra po festivalu, a dokle idu, pričam ti za 3 minuta do tada, ne za 3, nego za 3 pesme, taj 10 nekih minuta otprilike, a svakako nemoj da misliš da je to tek tako lakan posao. Šta te sve očekuje tamo ako se prijaviš za konobara ili konobaricu, čućeš za 10 minuta, kao što rekao, a do tada, moja jedra, čuvam se i Toma koji peva za tebe.

Pnući moje jedra. Slušaš večer sa Jocom. O, stvar je nekako laganija, ali ako odeš na Oktoberfest, tamo ide mnogo žešća muzika i to nemački folk, ni manje ni više. No, ako odeš tamo kao konobar, možeš da zaradiš ozbiljno lovo. Ne znam da li znaš, ali plate se kreću od 5.000 pa čak do 16.000 evra. Zvuči kao ozbiljno bogatstvo i to za samo dve nedelje, ali niko ne priča o onim sitnim slovima. Pre svega, ovo je bruto plata, dakle, od toga se odbijaju raznorazni porezi i koje je što drugo. Pa onda računa još i na gajbu koju moraš da iznajmiš u Minhenu da bi ipak negde prespavao, jer kao trebalo bi negde spavati. Pa onda računa i na druge troškove, dakle, klopa i sve ostalo.

Račune i na još nešto. Dakle, stvar je u tome što za te pare zapravo ulaziš u arenu kao gladijator, jer nosiš turažu nekada i od 30 kila piva samo na jednom ajnceru, ili ako možeš sve to da pohvataš u ruke, dakle, ako nosiš one krigle. Prelaziš, kažu, oko 20 km dnevno kroz masu i to radiš 14 dana bez prestanka, ali, brate, 16.000 evra za dve nedelje je 16.000 evra. Ne znam, dakle, to može da znači i da ćeš posle festivala morati na ozbiljnu rehabilitaciju kičme, recimo u Mladenovac ili neku specijalniju banju. Zapravo modern oblik ropstva, ali opet kada čuješ 16.000 evra, ne zvuči ni malo loše. E sad, postavljamo pitanje, vredi, ne vredi, išao bi ili ne bi. 16.000 evra za dve nedelje mučenja, 20 km dnevno po 30 kila krigli u rukama. Isplati li se ili ne? Da čujemo šta ti misliš. Piši nam 065-44-494 Viber broj Radio S. Dakle, kratko i jasno. Vredi, ne vredi.

0: I posle neka neko kaže da muškarci nemaju emocije. Slušaš Večer sa Jocom na Radio S. A večeras? Večeras smo se pitali da li vredi 16.000 evra ako te neko maltretira dve nedelje. Pa, kako ste vi napisali ovde, 98% vas je reklo vredi. Radi se o Oktoberfestu, gde je moguće da za dve nedelje konobarisanja zaradite između 5 i 16.000 evra. Kvaka je u tome što je ovo bruto iznose, što imate tu različite odbitke, dakle i stanarinu, i poreze, i ovo i ono, ali opet tu ostane prilično dosta love, a drugi problem je u tome što se baš radi kao konj i što se baš tegli kao konj. Te krile piva su prilično teške, kažu da nekada mogu iznositi i do 30 kg u jednom nošenju ture. Tako da ima tu različitih stvari, različitih situacija, da vidimo što su za najzanimljivije poruke. Rudnička Jelena kaže vredi svaki cent, Zegi kaže ako si političar ne isplati se, ako nisi isplati se. A Milan je rekao pa neka potrošim i 2000 evra na banju, opet mi ostaje 11.000 evra da kupim polovnog Passata, dakle isplati se.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kaliopi Kestini, nekada grupa Alisa, danas Kaliopi, a u nastavku slušamo Ko nas to budi svakog radnog dana od 6 do 10. Naravno, u pitanju su Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, ja, ovaj mi se nabacuje, riču naše koleginice, pomak tehničkog pregleda, posle 5 sati zvao i interesuo se da li će doći sutra da završite tehnički, jer nije prošla.
4: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva, jer je zapamtio gde živim i rekao mi je, kao prošli put. Posle sam shvatila da čovjek vozi 10 godina i vjerojatno pamti pola mušterije. Pa dobro, jeste, ima takvih.
3: E, a najjači odgovor od svih odgovora, i kaže, kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila, imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.
1: Jutarnji show Radio Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tužna presma za kraj ponedeljka, bilo su ovo Neverna Bebe, pa dobro, ne moramo baš da divljamo, vreme možda i za spavanje, treba malo i da uživamo. Evo recimo za uživanje, u nastavku ide Senida. Koja kaže, samo uživaj. E, a za onem koji su malo nostalgični, ovako su u nekom romantičnom fazonu, stiže Aleksandar Radović. I ako ti javi neko da te ona ne voli, znaj da te sigurno voli. To je ono što slušamo u nastavku, ostani uz nas, vraćamo se za 20 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

kao što ti rekao, kako ti kaže, ne volim te ili ti pusti ovakvu stvar, veruj mi da te voli, da, samo jednostavno neće to sebi da priznam. Aleksandra Radović, ne volim te, za kraj našeg večerašnjeg druženja. Ponovo se slušamo sutra 19.22, ja sam Joca, na Instagramu i ostalim mrežama se vidimo, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj ti puštam jednu horor pesmu. Ovo je horor horora svakog muškarca, dakle, dragi muškarci, ako sada ovo slušate, obrate pažnju na tekst i... Ako malo razmislite, siguran sam da ćete imati neke ružne snove.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na me.

0: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,